Nde buru tunzu kwetuli nyambuze koko katunji eko tunji Mike madame re Lydia ne gana kabuye kansembie yo wele wange ya timadina ne baby way imulani ntimanyo yenza fane busunzu wanga kwali okusa radio tubije kuginia Joseph de Nkwe oye jaga kwa wali jo radio budu kwetuli nyo Shafiki kanyunga mukabali nwampele za John Musk chagala nyogamu kwenye rabita kuli furumanju kunjo kwenye kutakeo kwenye mtuabili kabula msambu katukone sawe satwecha sadness pe atudawali pamu itabaza kemba baka ita.

0: Ankata chikazi zote ni mwe yakata msawa nyeze chansi kinza nuksi wulido wano kwa gali ze sande nunchi kwa magwe kumila kuyo mtu wabili jaredio wundu sande special wabali kutambula na ango kufali kusawe mwe yencha waka kati akade kano tuge na program tumusizi master kalima wali nyatuse okulabi kange nsunga zita bila dela we kumila kuyo mtu wabili jaredio wundu binji bichagi atenga biocha jenza kujewe masaka super bigi ugando waka jambia atenge na kusumezi kuina mwendo mwezo gomu sanfa baby jaba tucha menteka teka ya miaka bimwetane jaredio wundu radio wunda 25 tuwa kale no tuwe eno jetugendo kutambula tujitani kidebi jaba ne wala la tuja we kumila kwena yocha tenga kwa safu gocha
1: Mbozi, ebirungo no muziki, yebigifure ya kabi. Uba nuliriza Sunday Special. Sunday Special. Wanuku Radio Budu, radio yomuntu wa bulijjo. Esawa, wanuku Radio Budu. Esawa, zili nyezo okumacha. Budde bwa kalasa mayanzi. Webale kuliriza Radio Budu. Tulo terere, tufu.

0: Mesana wona tubera mu muziki wano ku Radio Buddu
1: wano mpagwa mza mek tukuma nani stop pumziko butakuleka wansi
0: kati buli lunako kuva ku balaza kutuka ku lokutano sawa mkageze mesana paka 10 za kaongezi ulizanga program da mix wano ku Radio Buddu radio yo muntu wa bulijjo.

tukunda tuluguma tukunda tuluguma tusindo koma tubwa tukidansiyo na eno ye radio budu radio yomtu wa bulijjo

0: from Zikumbuja 24/7. Radio Budro.
1: Sikumanito mani, kuna wakati twemani.
0: Ena ya Radio Budro, radio yomuntu wa bulijjo.

0: Bisatu ebyenjawulo ebirimu chupa ya Muse ebisatu neya Muse ebitaano waliwo ono wa buli muntu. Weefunira ekyokunywa kya ona ku dduuka lyonna erikuli okumpi.
1: Ona, freshness you can taste.
0: Ona akolebwa abali ham.
2: Wasizo tya Uganda. Kano kikada kukuimuka, tuwa kaya kane. Ama chako katandi kaputandi so kufune bugumo. Songa ni chibonzi cho, chakatandi kaputandi so kukua tomu babido. Katigula M10 voice bando yona, wakati uwe sawe mu, nesawa bidia zo kumacha. Ulomba gira uwefuni ya dachi kasatu wezo uwelele, ezikuwa ku M10. Ozikoze so nakuluo na. Katia chibonzi cho, chifule cha abu enere. Kebela kubebi wo, okuataganene familia yo, opulaningebi chibio geno kula mulunaku, oboga banolu gamba ululiko. Choli no kola, nyiga stachi kumi, stabili ya muhashi, obakosesa my MTN app lero. MTN, together, our connection is unstoppable.
3: Kuchagina mumaso no kukuwa bintu ebyenja ulo, omuntu omugunjufu byalina okukola, ne byalina okwewala, wano mpogwa mtu gunjuke, eno yesawe yokubiri, eyapogwa mtu gunjuke, wano kredio buddu.
4: Sawa ya kubiri atenga tubula edda chika makumi ya satu zoka fetu kwelekele zetu gende abanna fe wano waka abannake nabe wendu lide wabu yiye wano huyitirivu wajati mwebali kuweleza ono yibula miranji ranji alibu yamba mkafufu ibu yambe yu kakafufu kanji wendi puliriza ndi mkuiga mwebali nyo kutusomesa kale ya bebu yamba ndabira lukuwa gojia vira
5: nangi
4: lukuwa gojia vira yoyo mutabani wange munda vile nyari ya waini duka wonga katale wali chari wu mutabani simanyi aono ye chef Jose ku Epic Shoppers supermarket ya Rubaga kwe tulitu tumbu nde wali nari murungu jazoni wali kale nabo murungu jazoni 7 kwebali batula vile nyabo murungu jawo Jose wakatapa kaburu agaiti mwebali tutumbu de mwebali nyomu la mogo kubanze nina chenji zemu bulichemba denfu na ichirunji nga posting ila mikwano jange nga jiraga jisanyuse nga jiraga nge jisanyuse kumbe nga baulira bubi nyo nze neyonge denyo kuyigaba nange mwebale nyo kutusomesa lero kwendine ba customer bange tutumbu deba tulabile senga tusimye nye mpereza nekoja mwebale nyonze babiri ebyeri ma kwetuli ebyeri meyo alieri mpiji ebyeri ma ndabira
5: kabinga nti ebyeri ma unawekarisi
4: ndabira mnyuanyi mubiru mnyuanyi wange walia usanto usibuluno namire mberwe bitakuli kwendi ntumbu daba kulube bale tusomesa matia nabino gakomi yonze nina makage manyi ne matia na makaga manyi
6: aga manyi ata izo kogere byobulimba
4: gakolo mukolo nga gwa birthday na yenga botunulira abana babwe ngoye ze bambala ngo kaba na maziga kati eryo sanyu muchi nake na ani ku Saddam Mikta kuweleza salamu
6: baba Saddam
4: ali mukirumba ku New York
6: nawo tuchaye nyo Saddam
4: timwe bale kuweleza amombera efanagana ko bwetyo mwami namugiranga sina kwa ta kusimu oina yaka cha kusiwa mudachikabiri
5: akata akacha kusiwa ke kakavudde ku oyo mu akubye simu
4: aweleza obako
5: esenyu
4: Matia Satabade Matiyo
5: yo. Okay, kakati esanyu. Ichigambo amakuru ge esanyu sikuiraga. Na yati tukichusiza. Tibotera go batu esanyu si. Na yuja kusanyuka ngulimu mugunjufu gano kuira katoki zeki.
4: Tiwirazi.
5: Era kwe gamba tiwali kibinga muntu kwagala kuiraga. Ero esanyu eriyo kuiraga tiriri mugunjufu naka. Timuli. Kubanga lwaki nowera kano nokora ne kugamba oyagala okwera kano nokora ne bisuka ku busobozi bwo kubanga njagala nsa nebosa ati ampoliza kyenjagala amanyi nti bosanyo ko lwalero nokanti ensanyo nenche jja kubo yagala okusanyuka naruli kakati kitegeza nti okusanyuka kuteeka mu bugunjufu kuteeka mu okwa makulu kubanga kati oyagwaga nti oyagala okukola oyita abantu nti okuza birthday gumwana bwalabika bwalabika kati ana bali bajja kulya bagenenga nga nokuseka baseka twagiride naye abana bafanana bati twanyide naye abana
4: teyanziza hajet sekamate ali munyendo wali
6: yesebo
4: akwebazza naganda rero wabera wabasanyuka banonga bayiwa mukokanto ataba basuka
5: yes
4: hajet mudachika bini nawe ende mubese
6: mwabasanyuka tetubaganye musanyuke ngabwe mulaba nesanyuka ngo utaddeke ekike ekomo atukusanyuka ngo ulaga abantu atecho kyekibye nnyo kubanga abantu bano bana abantu bala mu ndagala za mulusu kutezi
4: bantu bala bitoke bisalire
6: tibiye
4: kwe
6: kwamu kakati sanyuka neze mbagambe nti okusanyuka okusinga kusanyusa ba makaago
4: Wobo utaandikira.
6: Awu butani. Bumala buma kuinza nukulikayo.
4: Nebuko mao.
6: Nebuko mao. Kubaba buma kamwe muli abazaddebo. Kubaba mtu wainzi kusanyu kwa nera bila bakadde. Nebuko malabo. Ichidako oje na denga unaliye nchie sente zo mtu wezi muyamba. Echo kubirigwe wenyini kwefako. Kusente jolina. Ulabi kablu unji. Kwa hivyo sajaba guru. Mtu nanga ina sene wano mugaga guma nyumba sakano mugaga nemo msangata mtuweza kwenyata ni senta azirina ngani inga tegudu olubige inga jituwa na bachitunga neji bachikuwa nechiraka kati hivyo ziva sente zo size zeu kwa ya gaya katuonda azikuwa usanyusa wa antubo nae uwe sanyuse ezisigado uwe mkuburi ya Allah
4: tuweyanze kikatufuna yu wanafe wanonga babidi wa satu atena buba tubulia tuli kuchigambo sanyu tituagala nyo osuke wao komao kusanyu kwa omugunjufu yandiri kumi atya nilinuta mumalamu bugunjufu bwe wanji wanji
7: uli bulungi
4: matu mwetuli
7: kaya tingwa msiza
6: esebu
7: mishawa fumbo
5: yesu
7: kwa nabi wanga kona kakutuala
4: uli kutuafe
6: tofa sikaba tuwa fenebo tuli
4: Yela kola kuchitebe cha Amerika.
7: Kwa na wachara, wiba tawalika mula angira. Na hende kwa nungu nishagulia.
4: Eee.
7: Ante yose tuzibadu kumwana, hatu wana genda genda kwe, hili wakita batele mwezi mwezi ki.
4: Mwela na angira.
7: Kwa hende kwa kwa zako. Ola mungi yeso mbandoko lelebu nungi. Usanga na inana nisingi sechikuja randoko lea yefula gala na njini bite kwa mtu. Ogenda kuzimba nyumba nuna suma mshinyu nuna alisa jawisa na ngena kuzimba nyumba. Bwana taka kuagala.
4: Chitofu.
7: Bwana taka kuma mshinyu kuleji ubudu mfira patuvuma. Fira ga. Suba mifira tibiri yu muku bako lesonga. Mbeba te sara desizane guwa nga yonina.
6: Chitofu. Chitofu.
7: Na yeti vena suba kuma kisame mimua.
6: Mazima.
7: Tengeza sanyuka mungu unyeba nunga kufira mchibibu hao. Una kumafuza kwa mchibibu. Mwede sanyuka angu laga biya mwaka mnyumba vyo kena kola chana hawa na mwu
6: Amazima
7: Abatu wala msiba nsiba angu
4: Mitoke bisari
7: de Abatu wala maguma
5: Vugira ali wo
7: Vugira ya tofa Mwa mla nga
5: vugira Vugira ali wo
7: Mba sibu dembele ulu yitofa na vio wangu
4: Tweyanzege Ibula chale nga kusmartphone zare na Wano kuchizimbe chabu du plaza Abagaye nti mwebali kusomesa Ye ya tele deda
5: Mwebali
4: Nena te kayo na kagero wansu wano Nti tusanyuke nga tuwebali lida Teli ya gara ya mune kuzala
6: Ndusi Chacho
4: Kale tweyanzeza tweyanzege Ona ye Drake Mami Drake Jenny Eche tumese mbabule Nga kati ali Jordani Ya genda baba kuyia Ya gami enti mwebali kuweleza Elampuliriza mbabulire kamwaka bi mazima lumu na gamba ko mukwano gwange omusajja agenda okumpasa atete ya munzi bako musanyu ya munzi bako bambi ngola bie
5: komba mukyakobe
4: bwe bate babera abantu bafe
5: komba mukyakobe
4: wanji
7: bakanyabale kuwuliriza
4: mwebale kuwuliriza sebo
7: Aja chwe mulamu sikiza nyo.
6: Esebu, nage nkulamu
7: sikiza. Dube serebu ndia mchukusha belebo yango.
4: Dube serebu.
7: Vane mre so mulamu.
4: Ogwe sanyo.
7: Bato jimai waluo umuda sanyo kwa nyinga nye sanyo kajia sanyo kwa mtuduwe kuvira dala mchikase wa bova kuvira dala waka. Kati onato jimai waso ita wale mchukusha baloda. Noga kadugo wankamote ichi ziki kamoyo mpale itano nesa nikuwa nesati nengi jamu kwa kubaloda na hali mchukuko cha peti pinagwa ya dhamo hati
4: Dube obanga na yebo inzo kuhita wanokubudu nompe ichi etano ne mbuka buka tuchichuse
5: samambia
7: nebida viviri mufu wa buka ne kati gumasa gumi duwa vnazi wakati zini ni mwana usoku kwa wati mwesu mutaba ni wesu wale ne kati petusa nyuka na yeru peti kilahu
4: na ulida
7: ne mwa muka nesani kedari nungi ya demu wamu no muna sanyuka na yazale siyo ne manye kare vito vito banda yetu simu dedala
4: kare tuwe yanzi za Dube Serebu
7: masita
4: wanji
7: Bagambe era kati nwe na mwaga ya yubira kuna vune iba iba mga doka mwune tira bando ba amira kate ira una ye
4: mwereze simu yabwe
7: iba mwereze simu yabwe
4: kale kati kati juwandi ike ino
7: etebe
4: atoyanze gaka uwa wanafa babudu supermaze flak number 0 musambu chinana mwenda 0 musambu chenda munana chinana mumwenda atano mutano 0 musambu chenda munana chinana mumwenda atano mutano weli le kaunga ako Dube kakugambi kale tweyanze gwanji
7: hello
4: tukukute
7: nangyalo bale kuweleza
4: mwe bale kuuliriza sebo
7: Manai mwangira mwewa nukutu yigiri zao msumigigo mbunu Manai katenda yewa kibutu
4: Aba kukua aba no
7: Yate njazara manai katenda Mwete njiwa rebiye ya mwe Kekaya zara kena msumine Kwanga msumine se yigiri ya mani no
4: Neno roza tukutegede
7: Mani nanzi katushiro batiliwa nezapu
4: Wa?
6: Robert yowawa
4: dusebu dusate
5: isosisi litegidi
4: dinye yeje kawuchi
6: kawuchi baka fe
4: kawuchi ono teacher Johnny Vianney alikuwa Johnny ku Victoria Primary School waliyecha abakuza atugamye ntibana emwe bale kusomesa tuline subi nti abatega kyenda munana kaumuza munana radio muntu wabulijjo empisa n'obuntu bulamu bakoze package nene toye yanziza nnyo aboku Victoria asawo batulabire bonna staff yonna n'abayizi ate n'omukulu w'essomero wanji sebu
7: mani ndoba mwongira kuneta yeto ya chiviri
4: eri ani
7: eta yeto ya chiviri zi mwe wako kusomesa
4: mwe bale kuuliriza uwiri achibiriza ate nao onkubye kayigino kale tweyanza hajati abesimu katusoketu ba umuze ogatta kochi
6: abesimu nga msoko okubebaliza ddala bane mulimu nono atamaze yo na yenga asimye nasabira ne yateka radio buddu akoleje
4: doctor
6: sebo bakusabide akuwe byabuli kala kuba wasawo programu eyambi abantu mwe bale kuuliriza tena kumanya byetuogera kuba bajja mwe byokuyiga ne gwa abadde tannamanya bo uliranga choba dokola cheche ekitali kya bugunjufu kyusamu okusanyuka kuno kulungi kuba era obufunye kirungi ekikusanyusa nete kitegeeza kusamula
4: Totusambuliza.
6: Ennako etumala. Kwa te gojo sambula. Iwa kutuna kugangoli yake.
4: Nonda bie. Mfunya haka moto kakapia.
6: Nyewelewa nane weyo gena kono zimba. Evi utemuli. Abantu haba ina sendi jawe nengu mtano kabano yu msaja sendi zato inza zitegele.
5: Nga hampiti rifu.
6: Nenga mukakamu.
5: Mukakamu.
6: Nga wampisa kale ngaye mudiye nyini kamukubeka ekifananyi kubanga kyali sicho musubira nakubuzanga ye utowaza nuka akalibanira bo musajja omunene ono omubede niye asigalanga yoyo
4: era waliwe yali awo ku Elgin Street yao navamu nambuzake MD najanga twalina bwe twalina ye nambuzako ne tuba mu ebigambo awo nga bibiri bisatu
6: omanyiye
4: bwasanyuka era kati wagenda mpano kanga mbuza ina hey, mwami oyu yani
6: nga simumanyi
4: konze nanyini kizimbe kino koyimiridde ne radio butanga okakasa
6: yoyo
4: bulijjo mwami segawa
6: okiraba
4: yoyo
6: kugamba nechi akulabira ku kirungi nnyo kubanga gwe bosanyuka abantu balabala badde ebintu wenzi okuza nti olabi ninga byolaba baninga nze kikuzanya ekyemivumba kwa mivumba giba myambalemu nsonga lwaki nkyogera
4: byokola ebyo giba mivumba
6: giba mivumba babiyambala mudda abantu babifuna wesanyuse olabe ekitufu ekyokola kuba eryo nasanyuka n'adibu na mwami na migayo gete kwa nekigambo nti nokola pattern eyo sigalanga bakubanja kati oba okola yaki osanyusiza abantu
4: ne bwe bambaga
6: Nibu ibambaga nujia, wakuzi sanyo. Ati nkirabwa gamba sebu tuba anja. Eyatimbi abanja sizidaba. Nimuningu mokirizeko. Eyafumbi abanja. Kati vyacheve.
4: Nza nabanyumiza wane somori nafuna anga nkole mbaga. Mwami ama ni muzeyo.
6: Amani mkwano kwa mama yangu.
4: Yanso mesa. Amani. Somori sigenda kwera vida. Yangambo kutegeka mbaga. Nkulabo chali mvubuka muto. Tewali mbaga jogena kutegeka abantu je batalabanga.
6: Checho.
4: Nebwe neberambi abantu bali balabye mbaga embi.
6: Checho.
4: Nebwe nebera nunji abantu bali balabye mbaga nunji.
6: Ya.
4: Kola chosobola. Ngabo chogedde.
6: Yoyo hamani. Mama ni mkwano gwa yali anjagalira
4: nyi. Kola ekiri mu busobozi bwo.
6: Yoyo tya mkwano.
4: Atana ganti nafefe tugenda kukuwaga. Neti tuyinje
6: tugenda. Ate tukube wanse ekigo. Ya.
4: Nafune somo.
6: Olaba.
4: Siri liera vila.
6: Ya kugambi chigambi chitufu. Kati vengami ya tikakati gwe. Ogenda kusanyuka. Oyagalava antuba kulave. Encha chigwe chosanyuse. Usigalenga ate gwe bogera ku.
4: Chitufu.
6: Kati yadiye pankachi. Yadiye edaga. Yadiye kore. Kati teba mbanja. Chitufu. Mutu kati bajisise. Ya nyumbe lite liko. Bajitu unda banke jituala. Ewe vyo na. Tulekerao kusanyuka anga tuelaga. Koreche chikujamu. Tunula mubizibu vyo ne familia yo. Ugeka kati zinu zengendo kuono na zikenda kunga saa. Buna ulaba abantu wa kulete danga na bamba siwa migati. Ugeenda kufuna chi.
4: Mwami na mugera.
5: So.
4: Uinaya katono muda chika bili satu.
5: Katono muda chika bili satu. Ivi gambo kumpi jakaru kwe baza wakubi. Ate. Mwamaru kwe baza. Kuwanga rwachi mbe baza. Wetube ira wanu. Nafwe ebiva jemuli tuina chetu yiga kubanga tuinza ganti vya nabia nogi raji ovirina kakati ekigambo sanyu na chogede pima waga manti bubo otunde nyama yomutwe
4: onyuga kugugu
5: soka kunyuga kugugu
4: utanikokula muliro omuntu
5: utanikokula muliro omuntu
4: nga
5: na buli wonyiko
4: wakaluka wakaluka
5: muguzachi kakati gwe bobango ina oyagala okukola ekisanyu eri awo likikacho na uba mukoro kule tweja omuzungu aganti you can't please everybody
4: tweja kusanyu sabulimu
5: teki soboka Iroli wabaya kala ukweli imba. Asikalenga hili imba ni ajakusanyu.
4: Ngeze kwa chadondo wano. Owai.
8: Jimu kama wange.
4: Yeitamu kede njini umaru?
8: Yeitamu kede umaru. Owe kao mkoni kuwebi ya hude yomu ntu wapa. Kati ya mnabu duro
6: kuwebi. Mutawa ni wajati salamu.
8: Assalamu alaikum.
6: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh.
8: Mwami na mgeru muka mamuru unji.
5: Ubude wona. Kanki marire dalo budde bonna mukama mulungi zembera ziwe wa
8: amina
5: amina
4: kakati
8: tuwe mkama wange
4: oli ludda wa
8: esawa zino ndi wampe wanke mkutaza nye cha dodo kuntake primary school
4: wampe utichiri Kampala owai wampe utichiri Kampala echo
8: chiri Kampala mkutaza nye cha basaji nye cha dodo
4: wa isewa
8: na ise mkuu na ise mkuu na ise cha na
6: ekomba
8: nentu kapaka
4: ee awuliriza soko muwe kifananyi ategere na kye kigendo genda maso
8: na esawe no omanchi na esawe chine sazilia cha gionde vandu kuchikoni kutanga po
4: chidi lu
8: kutunite jema saza gamu ganda kutu jenda kutamba jenya yo yosu kuna kuru na uruwa lero jenda jenda kutula ya kubiri o ya soka kutu ya juu angu la bolo zari kwenu ya liku sport kare na estofu
6: esewa
8: kutu wange zanya jenya yo yomuru yo mwo kubiri kutu kwenu zanya necha dondo inama chumanyo mwuru necha dondo mwante nendira nyo yama yu mesa za ili abuti
4: nilo
8: ebanga yu na
4: neta mkede
8: wajiku
4: wachi buli mwaka habu dubaji wa chadondo
8: wani
4: buli mwaka mpulira chadondo nebudu
8: kwa hemi sere disinga kaba karuru
4: kaba karuru
8: kaba karuru kaba katukua takati ya karuru kati sure no
4: kaba sura yera
8: kati sure no kati sure no nema nene kono
4: na
8: umu
4: kumobezure
6: sanza ili ya chadu ee mande njaga la mkuu maroko
4: sereze
6: uzo ngani hili kwana
8: kugenda
4: wa heba yesu dame nyama mutuwe jesu dame yesu dame nyama mutuwe mutuwe mutuwe jesu dame mutuwe jesu dame mutuwe
8: jesu dame mutuwe jesu dame mutuwe jesu dame mutuwe jesu dame mutuwe
4: jesu dame mutuwe jesu
8: ira tisanta yo obachaza banabudu na ye muganda wange umaru byakugambi bitalina kumukena maguru kubanga abade yakatuka lonanga mama mpira ogunko bye
4: ngataja akigeragera nyizati echo
8: uganda yati beddo ulalira waneno tola banti na wade munene yakoze da
6: banange temukoza mwana
8: wa aja yajipe yise da timu alaba atino erikabiriti nenga santo kubana mauliza
4: kale sebo
8: Tuwa galo kuwa na kera zaba nabudu okuja mbongi
4: Era wa yobu bako wa obobo ya galo gamba bana chadondwa
8: Yes sebo
4: Angomu piro gote guna tandika
8: Ya bana chadondwa njaga nabate geza Mbiafa yuri ya masaza la Muganda Chimanyi bolonji nyo chadondo nebudu Elelera ambirani obomu tijariba daita dabi
4: Yes sebo
8: Orwenso nga ate obori ezwira kutisawu Nezi mu ezatu lechera kwa nyo peche kulina umaru ajati kutegeza hako ndiye sete kama saze kumina unana isaza cha dondo ya vayo kusaribu kute katakimba kutusawe na yenge zonge yo ya vena kumupia kwa fe nivanywa njiva fewa na babu kumi hili ya hitmo ena fevo
4: histori omuina wa mano
8: histori wali elamu matule kilo vuzigu na ye
4: fevo
8: mugusalalo
4: ero
8: mugusalalo bali zine kula wanedo
4: kakati ebintu bibiri
8: esebo
4: biobo onkolera soko ulagiriro omuntu kati ave Masaka jo kulaba omupiira ogwo ekisaawe ekyo wiki
5: wampeo
8: okay
4: aitewa
8: bali kakati ekisaawe kilobo oba oba Masaka notuka kugaya zalodi botuka ewa mpeo waliwa mafuta jiraiga agadoni kudambo doni ngabwe chiri
4: nesebo
8: na yo vato naba gato kapo waliwo echikubo chiraiga echa bobi yore echa bobi wai
4: ee nchite gede
8: ocha echa ambu kakumukono ugwajyo elao wengine oba wakatuka nembutu obozi rengira
4: ee neubota nseno zuri na amarobozo ugaulira
8: Obo kawulira bulungi nyo kubanga abagoma webali baaniriza buli akya.
4: Kakati awoko olaba nachadondwa bonna baje bawage kubanga bebazanyawo 12.
8: Era kito kunyanya kano ko olaba nachadondwa mwenange muli mtimbye gwange nyenja ulo. Oyinza okubeera nachadondwa atengo sinzira kubeera oba Masaka. Nyagalo kukola kijambu osoro kango wagira. yagala kutegeka batanse dokanga bayingira era saka kutanse nobolwamu esawa namba oja kubato ina katebe ogena kutula nobe nsonge eyo yagala bakoola mwe nabana kyadondo mujetu berewo mujetu wagire amasaza ga Buganda ke atena mwe banabudu wagire abatabani bamwe mulabe kuba kwamwe
4: Tweyanziza sebo tweyanza tweyanze amina na kamukede
8: mulangira
4: kigambo kye kirala kyo ngamba
8: rubado mulamuta sabirwa
4: eh
8: ato mukuru omwe uri nda konera kongera ko ulaba nabuga bachali mukuru
4: nayo mukuru yangambye wakoze dda
8: eh
4: mbu wakoze dda
8: Alimba, alimba, alimba. Tunonye mutatu kukuliza kumao na buo.
4: Busatu buo ya gala wao.
6: Tubasabile.
8: Tunonye mutatu kukuliza kumao na buo.
6: Tusabale.
4: Kare.
8: Kare, kare.
4: Tamukede tukutade. Katukua agalizo mpilo mulunji. Kuledi yobudo mpilo kukugenda kubera kocho. Vula anja gade mbategeze. Tamukede ya tuuseda. Mwami na mugera.
5: Sio.
4: Ntu mchia wakulina.
5: Mpulila.
4: E umba umba program. Usibule.
5: Oku umba umba. Kaso kenevaze tamukede. Kupanga atulaze chifana nyi.
4: Echiri ya chadondo.
5: Echiri ya chadondo. E wampeo. Manyu. Norwecho. Ato yitumwebaza mungeri yensusu. Inanja galiza bannabuddu. Ukufuwayo no buwanguzi.
4: Amina.
5: Jangalo ukwebaza mwena ababade uprogramu eno. Abateseza, abauliriza. Abakeseza kukuba.
4: Na obubaka ababu weleza.
5: Na wawereza obubaka.
4: Kumikutu ejitali jimu.
5: Aha. Tuwebaza. Menge kimu chirikimu. Ekintu kino chirikimu. Nsaba. Tule tubulira programu eno. Tubeko wakiri nti. Kino ngeze na cho
4: kono kola yo
5: kono kola yo
4: kakano kangene
5: chiri nganga kugenda mu muziki tiwa mukanisho wa mukerizia nivuge na ino notafuwa yuna kantuko na
4: niva kubuza hii hayogede niti amsaji hayogede
5: amsaji hayogede
4: omulimu walimu
5: hayogera
4: imamu uli hayogera
5: uli hayogera nida wakili vayo kufuna mungu kikimu kitekisa kevi ntunga binu ilaye nsonga lwaki omuntu agenda achusa mubulamu waliwo kuchusa obulamu na yata wa singo kunji tuwagala kupuchusa mubi tuwagala kupuchusa mubi
4: mwababa kutegerira
5: ya teki taliki ya bugunjufu tuchusa obulamu katupuchusiza mubugunjufu
4: mumbele enunji mchifana nye chirunji mwabana akula mila
5: chirago bugunjufu omuntu Gaba baga amanti ya, oyo kabu. Mwenjo kete kabu aja tantunuri
4: dhe. Takategede.
6: Kutegedele gamba kebiche.
4: Akauka kabu okamanyi.
5: Kakati olibu wagunwenyo, bamu itakabu. Uruachusi zembera.
4: Achusi zembera.
5: No, za simu.
4: Simu.
5: Siyagalu kubagaliza esande enunji. Mujimadidize bulunji atencha. Tutandike. Okupatikana.
4: Leo, chamande.
5: Mwere bulungi mweraba.
4: Hajati.
6: Wanji sibu.
4: Na usibu.
6: Aba uliriza balungi nze nyongera kubeba za. Aba uliriza balungi nyongera kubeba za.
4: Ne mwenye wa sande cheri saa kutumi.
6: Baba, aliati ya mkwa.
4: Aliwali kusaru.
6: Sande cheri si mchida woye mtu wa kukaro. Weba litata sande cheri so kutumida no kuliriza radio budu. Kakati bananga aba uliriza. Tusaba usabi. Ebigambo bino Katonda biya tuwa. Kupale ya bitu wa sibi ya fe. Iluwe liba kuzaba abi kupika mnina kujanga nga mwene salame. Ebigambo yogera wabijja wakonza la ya bimpu na ye tufunemu bachiba chikunyize ngo labira da tukogedde kwa teto nyiga
4: wabula chichuse
6: era siriki lidango wesanyu wetu mugambi maloku fumi tukent e bulijo chino chenkola chichamu ebyo lyeddaga olomja kuba muwadde buddu akabonera akalungi twebaliza ddala eyakere nkya nalowooza okukola radio buddu ate nti mwebaliza ddala okere nkya nalonda y'abantu ffe nti ate mujje mukole mu program kuba tugiweereza abantu basiimu naffe tubasiimye abatuwuliriza tusaba tulabagane ku sande eddako abasoma nzijja temufaayo n'abatanagenda mugende kusala ffe mu nyendo eriyo musomo kugenda maso tulabagane kusande jansha Allah assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mtuwe yanzi zanyo, tuwe yanzi iko. Mnunja ulirize dachika yine muyo kanage mpumba umba kuva kumuzinda alo guno. DJ Dani yake nda kuja hakubaliro buyimba. Lera enza kubala yondo uzanga. Nga kumi kubanga tugenda mpira wakati we sazali ya Buddu. Atene sazali ya Kyaddondo tuli mpira jabene. Ejama sazaga Buganda. Twagala tulabe ani anachira munne Buddu mujukirebo yakola omwaka oguwedde ne Kyaddondo ate kati n'omwaka gunera bazemu ne basisinkana. Kale tujja kubaagaliza byonna okwongera okuwuliriza Radio Buddu. Naye njagala kubajjukiza akayowunga kano aka Buddu Supermaze fula kawunga ako mukalye. Abekyaba kuzamba gamba lunye tuwaliye wa mama Jovan yawe duke liranya awonga ku polisi weekali akabeera nako mu bungi gendawo akakuwe. Ate mumbera efanagana bwito nawe atanakateeka mu dduuka alyo gezaako okulaba nga akawunga ako okanoonya okateekewo okalyeko okawulire bulungi nnyo. Nyenda kubaagaliza ekiseera kino ekisigaddeyo ekirungi eky'olunaku luno ate tubeere balamu. Buli omu n'atagenze Kyaddondo sigala awo w'oli okube enduulu kubanga tamukedde omupiira agenda kubaaga okutuusaako bulungi ku Radio Buddu byonna ebinaaguvaamu ajja kubikuwa bulungi ddala. Kama nga kiriza nze ate tugenda kudda mutusinkane wali ku ssaawa ssatu ez'ekiro mu nteekateeka ey'enkuluze y'olulimi Oluganda. Mwenna gye musinziira mbeebaza bwebaza okubanga mutugoberedde. Kama Katonda abakuume, Ssaabasajja Kabaka awangaale.
9: Esawe bilyezu wetu zikomekeleleza. Tusu ubilanchi wa inache ofunyemu. Edo ize. Tudingane sande ja. Nga tukule televidalemi kwa taku bugunjufu. Eyo yebade sawe yoku wili. Ya program tugunjuke. Wano Radio Buddu. Esawa. Wano Radio Buddu. Esawa, ziri mwende zorwe gulo. Budde bwa matia banku. Weba de kundi disa Radio Buddu. Yongero kukuma bulamu bwonga bulungi. Ngomanya engeri gy'oyinza okukumamu. Eno ye Health Tip, wano ku Radio Buddu.
10: Okwekwatirira maaso, kya bulabe. Kubanga engalo zaffe zino zitambulirako obukyafu bungi obuyinza okuleetera okulwala amaaso go. Amaaso galeke tugatataaganya. Kwagaliza obulamu obulungi buli kadde.
9: Eyo yebadde Health Tip wano ku Radio Buddu. Kati emyaka 25 nga faba kutwa mu muli gw'empeereza etuukagana n'omuntu wa bulijjo. Kali nywerera awo webali kuwuliriza webali kujeekuumirako
11: Radio Buddu, radio y'omuntu wa bulijjo.
9: Buli wa Sunday kawungeezi top 20.

0: from Zikumbucha 24/7 Radio Budu.
1: Sikumani to mani, kuno waka te twe mani. Sikumani to mani, kuno waka te twe mani.
0: Eno ya Radio Budu, radio ya omuntu wa bulijjo. Kuli kumacha buli nnaku. Kuli kumacha. Tuninga.
2: Abe nye dovezi kabujo senior MC Badi mkabutaka wa kabaka. Good morning.
3: Yenze Jackie Petra, the dopest female DJ ni Uganda Kampala Masaka. Watufetujita ni sepaka nya.
2: Mzee jaja mwemze ikamadi weswa kwa kamino staino za kayo. Fetu shimbu de.
0: Program mziteka kumunkenke. Kuli kumacha. Program mselu kera.
2: Kambo jese Uganda mawakoze sabu na enge chari koseze sichirala. Kwa mburu na bachara.
4: Olina wana jangu vende temetaka kwa mburu.
2: Wetaga kusoka kunaza chogo.
4: Owe chogo.
2: Genda bwa gire tukugire. Jakamba enzo na.
0: Kumbira bili paka nyezo kumacha. Kuli kumacha buli lunaku. Toji subwa.
2: Mano mwela mrungi kala langa bakututeko autu. Toyo gira yogira nyo.
4: Nyo singano mwela bakulese autu. Roji nori okota ni. Evi vitanda vya omikava.
3: Bili mwevi ku.
4: Bili mwevi ku.
2: Mwevi ku babi fu yo.
0: Kira ngo tuni nge program selu kera. Kuli kumacha. Wanuku Radio Budu. Radio yomu tuwa wuli jo. Top 20. Top 20 countdown. Enyiba makumi ya bile sinzo kucha mwiki. Top 20. Top 20. Enwi number 5. Top 20 countdown. Kuredio Budu.

Radio Mundi. Okay, bami survivorota. Akaimba bakaita Toma, akaimba kafe akakute namba 2 ya Feruna ko olwalero. Njagala kubedekereza Olivia Sabrina yazedda wano. Agera kwanga batuza aka amasaza. Yanyumye mukajozi ka he, na yenze nkamutemye. Yanyumye damu kajozi kakani. Kagomba. Eh? Yanyumye damu kajozi kagomba wanonze mukabuddu. Kale obatu nayambalagana mu dibanange. Wanga mpuri langa budu inzo kuba gomba nejiteka wali. Mkare akakaimba kazenga namba 2 soka munzikiri zemba kwebi wanaona kuoluwa lero. Akaimba waka itatoma namba 2 ya feona kuoluwa lero. Kare mbadeo nyokura DJ Daniyo yenzeja kipata tuja kuata gana una kuoluwa encha. Walisa zijakwela 12 zokumacha. Paka sawa zibera nya zokumacha. Program seru kera ni madimbu kwa kwa tefade mzei kamadi. Kare buwetu wenda bisenze namba emu. Watu inafuna nsi namba. Ngaka kuwako kati ninyo. Kare buwetu wenda bisenze. Kwa tagane kumachango mtonza ya gade. Zeno mbage za sande nunji zengenze masaza. Budu chadondo, budu chadondo. Mbede bulunji mwena wade kwa kulaivu na mwemkula chama nyinyi abade ku radio na mwemuliba kabinyo. Kare nsi namba ye namba emu shiba karunja luwa mne tipo. Mbede bulunji top 20 wetu wetambude.

0: wabaruenta kwe agala kweta mpira akina sasa cha ndondo makuleta anga munchi nekucha akubira kinze kufuna kama netta twali kanya kubuna kuste nekucha chengwali akwande kumtanga cha rasak ombe wakina sasa cha ndondo nekucha wakati kikwano yona fine urunji ye musambia basi na kwa muko nekugenda genzi nekuita ye musambia basi kukuyo muko nekugenda genzi nekuita nekenda kwera kwa kicha timesa za area butu genda kwera kwa kicha timesa za area butu kasawe sika wakesa kukwera anga toka kumulira kasawe sika vi wakesa kukwa anga wakera agira nya emisira kionaje nao jote makusimutenga mwangu ama timesa za area chatondo nekucha kukwa unabute huku no refa agame kwa wate uke kitorio refa agame kwa wate uke kitorio refa agame kwa wate uke kitorio Ereje na kwera kicha chinde sasa ya cha dondo. Kicha chinde sasa ya cha dondo. Uri na kumurunja uri nsa. Omusanjo kwa cha wali akta. Ali mkwari ya chinde sasa ya cha dondo. Ya kuchegeza kukunja liku kwa musambi. Kuchinye sasa ya woto. Na kulinde zware. Bangu si mutenga monje. Ama chinde sasa ya cha dondo. Kucha kakate kwa mkwe. Barula kunonya tagulama. Kutu na kucha mpanga. Nekucha. Nata kwa mtukumi. Kutu nebanja pate chengu wali. Bada jom. Kwa
1: Kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kw

0: bagenda kubanga bakasikeddeba bamugamba akase paka mu box katulindekoabe yemusambi okwata kiranda paul n'akasikeddeba bataddeko omutwe yemusambi kyamuzi paul nekuca kuguno guze kucyali mu bbanga ataddeko omutwe abadde omusambi eno gweta kawalaata nekucyanga mungi yekimyeseza erya kyaddondo guguno guze gugenza okugenzako kipa yemusambi eno gubayita yemusambi seriraku mavin yemusambi seriraku mavin owakimyeseza erya buddu n'akusimulanga mungi bugenze bugenze nekuyita nekujja yemusambi gaata nanigapasa mabega akwateko omusambi isima nakusimulanga mungi bagezaku okusetenkanya akuja omusambi shaka paul nekujja mubbanga gaata tasobodde okufuna nekujja gugunoguze yemusambi busolwa isima nebamukwatako befunagamba egenda kukola siki kyakimyesaza erya kyaddondo siki kyakimyesaza erya kyaddondo sasa yakimyesaza erya buddu siki kyakimyesaza erya buddu kuradyo kutukoli kuradyo yomuntu olijo mwebale njomulasi eddala mwebale okubeera nga temukyekumiddeku mwebale okubeera nga temuwuliriza antegezakuko nti wali ebakijulula nekukutegezakuko nti kabule kulembedde ye banafa olwobutambala kole mukubwerere otebakutaddewo nekujja wansi ono yekisemu ekike yemusambi eno gubayita akram yemupiira bugenze bugenzi nekuyita bugenze bugenzi nekuyita kale nembeera bwetutambula mwebale nnyo mwebalira mwebale okubeera nga temukyekumiddeku mwebale okubeera nga temuwuliriza agamba ti mwalitaya owalutaya smal shop wali mukibuga ekyemasaka kuodu plaza ogamba otya obalekera nga tijoliolekera nga tensongo samuza bulungi kale neragambe kitamukedde tambule emotoka nakitekamu amafuta nagamba tambula banabundu ogende masukubera nga tobasusaka eddiba eryamasaza ga buganda gaba erigenda okubera nga telitambula kale nomwami lutaya litawo osobole okubera nga te wamaga owefunira ebyambalo byonna naddala ebyabasajja n'abaami n'abaana byonna ojja kubera nga tolifuna butereefu wali ewalutaya smal shop kale noyitayo kuodu plaza awo ebyambalo byonna oyagala ngatto z'abakyala ngatto z'abaami oyagala gambuti yonna ajja kubeera nga tabikuwa emwami lutaya owalutayasmasop ekyogenda okukola mukubireko okusimu noti musanvu tano bbiri noti musanvu tano bbiri amakumi ana mutano asatu mukaaga kumi na bbiri noti musanvu tano bbiri amakumi asatu mukaaga mpaka amakumi ana mutano asatu mukaaga kumi na bbiri yesimu kogenda okubeera nga tofuna mwami lutaya owalutayasmasop kubudde plaza awo wefunire engatto z'abaana zebasibamu nezebakyaliramu wefunire engatto z'abaana ez'abakyala basibamu nezebakyaliramu ate nez'abasajja zebasibamu nezebakyaliramu nga zonna ejja kubeera nga tozifuna buterefu ye mwami lutayo mwasiwaswa bya arsenal kale negenda kuiratro yekimyesaza erya kyaddondo waliwo abesigasiga refali baali mu kuyita waliwo abesigasiga refali baali mu kuyita ye musambi wa timu yesaza erya kyaddondo gebayita sebaduka kennes yajjaku ku buddu n'aziga sebaduka kennes oyo yajjaku ku buddu n'aziga refu n'amugamba kasuka omupiira ye musambi kiradda paul kiradda paul owa timu yesaza erya bannaffe aba kyaddondo agenda kubanga ate akasukeddiba kiradda paul n'akasukeddiba nekuja omutwe bataddeku oguze mu bbanga oguno guze okubagumize bulungi ye musambi oyo owatimu yesaza erya bannaffe aba kyaddondo olwo omusambi watimu yesaza erya kyaddondo ali wansi sekatawa enok omusambi watimu yesaza erya kyaddondo ali wansi ye musambi sekatawa enok omusambi watimu yesaza erya kyaddondo ali wansi sekatawa enok ale no katulinde kabe katulinde kabe neba yamasaza gabe erimukubera nga tetambula bagambe sekatawa enok musajja terera bamugambe sekatawa enoka nebamugamba nterera yemusambi okubaita sekatawa enoka watimyesaza erya bannaffe aba kyaddondo mbeera bwetyo betambula kugenda kubera gwakusimula infactive refali alabikanga agenda okugaba alabikanga agenda okugaba fikik yatimyesaza erya bannaffe aba buddu bagenda kubanga basimula nekuca nekuca gokuna kuzenga mungi era gugenza obugenzi nekuyita gugenza obugenzi nekuyita gugenza obugenzi nekuyita agamba ki sebaduka sebandeke sebandeke ogamba otyawali ekoiti gobalekera nga towuliriza gobalekera nga tensongo sambuza bulungi nekuca bakwateku omusambi ono gubayita na kenneth agezaku okubanga tetenkanya refa agamba ti nti omusambi kale gasanigaata ayina gwakutekwa negenda kwera kukikyatimyesaza erya bannaffe aba kyaddondo siki kyakimyesaza erya kyaddondo siki kyakimyesaza erya kyaddondo bagenda kubanga tebasimula abatindisiriza eya kyaddondo radio budukoli radio yomutoricho yemusambikiradda paul owatinesaza erya buddu yasimudde yatekawo omugongo guguno guzze mabega yemusambikiradda paul owatinesaza erya kyaddondo nebaja batekeddeko omutwe guguno guzze gugenza bugenza gokipa yemusamatinesaza erya buddu kubayita abadde omusambi okubayita mumasini akusimuddenga munje ani anoonya nadda paul omupiira guzewo neguca neguca gugenze bugenzi bweru wakaga gwakimyesaza erya bannaffe aba buddu wakaga gwakimyesaza erya buddu embeera bwetyo betambula kuradio budukoli bagenda kubanga bakasebbira abakimyesaza erya buddu yemusambi eno kubaita lubega isimayil baga kusuula isimayil yagenda okubeera nga takasebbirwa akasebbirwa ogo noguzo neguca gopa kuta bulungi yemusambi ata wali ashafu wali ashafu omupiira kutte bulungi akusimuddenga munje abakimyesaza erya kyaddondo nekuca batesa kukubanga bayiya tebafunye ataddeko omutwe abadde omusambi enoabadde omusambi gubaita fradu gatenes abasimu gobanyira neima nekuca kugenza bugenzi mu bbanga gwakasa gwakimyesaza erya kyaddondo gwakasa gwakimyesaza erya kyaddondo gucyali 0-0 ekimyesaza erya kyaddondo nekimyesaza erya bannaffe abaaga esaza erya buddu wano ku radio buddu yomuntu olulijo bagenda kubanga bakasuka bagenda kubanga bakasuka eddiba abakimyesaza erya kyaddondo ogamba otya munywanyi simpodi ogo noguzze nekuca nekuca ataddeko omutwe akuca omusambi gwata obe nekuca tona akusawa abadde omusambi enyabu nekuca mubbanga bageza kukubanga bayiya yemusambi eno gwebayita shiradda paul abadde alina gwakigenkanya ogo noguzze odo tenasambako banyize bageza kukubanga bayiya ani asise wefula agamba egenda kwira fiki yakimyesaza erya bannaffe aba buddu fiki kyakimyesaza erya buddu genda kwira fiki kyakimyesaza erya buddu kale nno mwebale nnyo mwebalireta mwebale kwira nga temuwuliriza mwebalekwira nga tensonga mutambuza bulungi refali omukulu gubacakirya nasa owakimyesaza eryabaenfati yabafali akawungeza kolunaku olwalero bagenda kubanga basimula bakusimuddenga munji nekuja shadda paul ataddeko omutwe owakimyesaza erya kyaddondo nekuja gata nakuza uganda omupira guze kugenza bugenza guyita gukipa nagwa mukatimba gukipa gudde mukatimba bagenda kubanga basimula gokikyakimyesaza erya bannaffe aba kyaddondo yemusambi kuba kyabwa bya ashafu yaliko kukimya masaka site yaliko nekusaza erya buddu kale nomusambi ogwa kyabwa bya ashafu wammagwe yali mu gol eyakimyesaza erya kyaddondo akawungezako olunaku olwalero bagenda kubanga basimula bakusimuddenga munje nekuca nekuca nekuca nekuca yemusambi enyabu atandeko omutwe yo noomusambi wakimyesaza erya buddu nebakucawo nga munje abadde omusambi sefa awakimyesaza erya kyaddondo nekuca yemusambi eno kubaita waluwa e nebakuca akimyesaza erya buddu yo nafunye bulungi abadde omusambi wakimyesaza erya buddu nekuca kugenza obugenza bokipa yemusambi eno kubaita sira kumavin yemusambi seda kumavin nakutandika pase ekyengulu bakwaddeko omusambi eno kubaita abadde omusambi wakimyesaza erya buddu kubaita lasir nebatekako omutwe ani afuna kyaddondo bakucewo nekuca yonafunye bulungi yemusambi gwebaita kiradda paul ataddeko omutwe nekuca wansi wano bagenda kuteekako teke nekuca wakati yona omusambi eno gwebaita abadde omusambi abraham tafunye nekuca wakati bagalyo wansi eno yemusambi gwebaita abas owakimyesaza erya kyaddondo nebanyiga wansi yona asudde nekuca pase mabega gwebaita lucamuzi paul nakusimulanga munji nekuca ani afuna yonafunye bulungi yemusambi enyabu nakuteeka wansi bande bamusayo ebigere nekuca wasiwano ani afuna conga nikolas afunye owakimyesaza erya buddu akwateko omusambi enyabu owakisaza erya buddu nakwaka omusambi wano gubaca conga ageza kukubanga titenkanya conga nakusimula wansi conga aganye okuleta era kugenza obugenzi nekuyita gugenza obugenzi nekuyita bagenda kubanga bakasebbirwa owakimyesaza erya kyaddondo bagenda kubanga bakasebbirwa nekuca yemusambi eno kubaita stevens owakisaza erya buddu ageza kukubanga titenkanya amusukume nagwa mukatimba nalwalirawo amusukume nagwa mukatimba nalwalirawo omusambi okubaita iga stevens owakimyesaza erya buddu iga stevens wamukase nagwa mukatimba kale nembeera bwetyo bwetambula kuredio buddu kuolibeli omuntu olulijo bakulengeza omusambi yiga steven abasawo bazize basobole okubeera nga tebamujjanjabamuuko ate tulabe ki ekiyinza okubeera nga kitambula naye nga gwo gwakusimula yemusambi gwatawabi ashafu nakusimula nga munje bataddeko omutwe abadde omusambi kalijasanigata nekuja kutali mu bbanga nebateekako omutwe yesaza erya kyaddondo bakujawo nga muwanvu yo nafunye bulungi yemusambi eyo gwebaita mike alet ateesa kukubanga tetenkanya nekuja abadde omusambi ono gwebaita busuwa okubeera kugenza bugenzi nekuca genda kwera protin yakimyesaza erya buddu Kati ya kine sasa Eliabutu kare no musambi kubaita mumari paiso mwori awa alisori tumumidiseo kira kwa watate kugata matisa kukweranga samu kuma kiono musambi wa kine sasa Eliabutu amato musambi akunye uwesa zaidi ya chadondo nekuja mnamo kuminemu bakwate kwa musambi neima yona atisa kukwanga sese nkanya nasa nzena sase mbeda mama mkoli seyo uwesa zaidi ya butu nekuja wakisa kukwanga waia ya musambi neima isma mpila kuchewo nekuja nyakuwa mzonto huku nukuse nekugenda kigenzi nekuita kugenza kigenzi nekuita nekimye sasa ili ya manase ababutu nekimye sasa ili ya manase abacha dondo nipila jama sasa gabu ganda ipira jama sasa za Uganda abu wakiste wa saka mepolo boi wa mtu alitemu wuku nukuse ya musambi lichamu na kusimulanga monje ya kusimudete wali aliyo yuno musambi sivin alani ganga kendo kuda yuno musambi akram na yunga pasu mabiga mapwate kutwe kwe cha dondo mekujanga monje ya mateka kwa mtuwe kucha limupanga oh abado musambi wano kuraita abado musambi kime sasa area cha dondo ya musambi kata mumali faiso pira kugenzo kugenzo nekuita amata atate kwa mtuwe kwa kasa ya musambia na kuraita amda busuwa kusurwa na hata sanga munje nekucha yuna afunye ya wanyika pate chenguru ya musambi munda wanafunye na kuraita obedi kuhi awesa zani ya mtu amata kato nyo mpila wakuche huwa nekucha nekucha nekucha nekucha nekucha ugenzo ugenzo kwa kipa ya musambi hoyo awesa za ya mtu kuraita amata musambi kuraita sila kumabin zata nyise akwate kwa musambi ugalati na kusimulanga munje nekucha nekucha nekucha nekucha nekucha kwa mpira kuche huo kodo tebafunye ya kuche wansuano mpwate kwa msande na kuwacha chaka ali na kusimulaga munji kodo nebakuche huo yuno msande na kuwacha chonga nani kwa pasi munda ya msande ya kunye amado msande na kuwaita na kanyanya uwa enyabu tafunye ya kucha ya kine sasea cha dondo manyeze pasi chenguru mpwate kwa mpwere ya saa kodo mpwere wa kufuna ya msande karika ya sanigata kodo ya tanso gaini inga momentum ya manyika pasi wanotafunye bambi amado msande hoyo uwa kime sasea ya hutu kuwaita obede kui ya kucha yono musambi katende akram akeza kukwanga tete nkanya pia kuse kugenze kugenze nagusha kwa kaka kwa tine saza ili ya wanafa wabudu kwa kaka kwa tine saza ili ya wudu radio wudu kori radio yomu zorito mwewale nyumu wale yeda mwewale kwiranga tumu chefu mideko mwewale kwiranga tumu uliriza angame nchima wali utambale gase kukuli kore mkuemu utambale gase kukuli kore mkuemu lewa nafti abeka hula kukuli kore mkuemu kakane sasa ili ya wanafa wabu tambala atenga maugula etime sasa ili ya wakile kukali 0-0 then tine sasa ili ya chakwe etime sasa ili ya wusiro na kwa kuchari 0-0 wali tine sasa ili ya wakile chakute kukile vache kute kukile vache kute kutu wakano wate nekucha kukenzo kukenzo mkona kukile vache kute kuli gole mkubwerele hakule mbete maugula etime sasa ili ya wanafa wabu gerele neka tulindeka be embera nga bwezeza kukwira nga te etambula kentegete kona wali koche tefunde timu ya sasa ili ya singo uli ya muziro atenga ne kombe basoku yuamu uli kole mkubwerele kombe teku desese matenda kule tekona wa timu ya sasa ili ya hutu ya musambi baita katende akram atenda kuanga lete kona wa timu ya sasa ili ya hutu na lete kona ajabuhu ajabuhu kukwadabia
1: yuwamu embera bwetu wetambula mwebale nnyo mwebalire ddala kombe lalitange kulekole yokubiri kombe lalitange kulekole yokubiri kombe lalitange kulekole yokubiri kole nno okipati mya sasa eri atendondo bwabye aina byali mukusambasamba kukola timu ya sasa eri abutu wali asya aina byali mukusambasamba kukola timu ya sasa eri atendondo nekujamu na kukumunda. Ekiri wano mbasasa kukupa kimesasa elia chendondo ya wabia Ashraf ase kukua kimesasa elia butu na samba wamatoku samba vya samba kwa ina vya anonyesa yanonyesa anga tabiraba era nakwato mpya nakukuba munda
0: kale nendera wetu wetambla kurende kutu kuli radio yomu ntori cho mwebali lechala mwebali kuranga temu chekumi deko mwebali kuranga temu ulirisa ya chimie sasa Eliabudu hapa kwende kaka fila kano temu sambi Eliabu ya kuya kere kol ya chimie sasa Eliabudu haka ungeza koru na koru alero umusambi Eliabu mara ya terye uze mkwa na kutochira unakupe kugenzo mgenzo na huicha karinda zamba chi umami SK esto zambo chia esto wali kwa sepo uswe umu wati zoka vya aspera wadu kuyanga te jori kare na wei zile yo wadu kuyanga te wefu nila kumusonko wefu nile mda sunflower kipo kenari original wefu nile tatu kumurungi ukusuma wama kumukoko wadu kuyanga te unige atena ama kese okuvira tela wali kuno kugwama kese gen kuko zizundo tia yekule tia uzia vizundo tia yesu chadja kuyanga te kundaga kuwa kuchanga mwangu matate kwa mtwe hato mtani chonga ya kuja kukuna kuse ya chine sasedi ya hutu panye sepase chenguru aniko wasise refu naga sambule ya kuja wakatuano makwate kwa msandi kata kwa chine sasedi ya hutu kata uno mamasukute refu naga makato sute ya kuja chenguru ali matesa kupanga baia kuna unakuye munchi wesa za ili wanafe abacha dondo ya kuja mpira kukuna kuse kukenzo urgenzo kwa kipa ya msandi na faita kwa masini kwa eske esko kena kuirangatomu kuna kunosi mtamsano yumu abiri mukaga endamu satu mukaga mutanu este nekucha matake kwa mutwe aniafuna ya mswandi kufa moto tuwabate wakoverida nekucha kuchari mupanga kade za kufanga waia nekucha kukenze mgenze nekucha wakaka kwa chimie saza ili ya wanafa wabutu endera wetu wetambla wakena kutanga wakasketiba agenda kuanga wakasketiba kare za Abram Ogambo tia wewe ukiranga sejoli wakasketiba abatine sozeri ya butu nekuja Steven kukuna kusoku genzo genzo kusha wakaka watini ya saza eri ya manafe abacha dondo wakasketiba yu nafunye burunji mwomele lasa na kusimula mpanga nekuja batate kwa mtwe aniafuna wakatito wali nekuja mpanga wakeza kukuanga maia abatine saza eri ya butu batate kwa mtwe ye mutambio na kuraita chonga kanyanya nanja pasi mabiza nekucha akwate kwa msandigata oesa zeri ya butu nanja pasi chenguru akwate kwa msandiga seven oesa zeri ya butu nanika kachini baba kwa isisako nekusopate kutuka chidata pol kiba mkamba watache mo nekucha kukenzo kiasi mungo sako kipa ni msandiga kwa isa sire kwa masin haku simuranga monje nekucha kukenzo kiasi nekucha mbeda kwa sabeta mula kredi hondu kuliwele mtu wabricho ina kwa masaza kwa Uganda kukuna kuse ya kusandi Akram na ingwa wansi akwate kwa msandi wano kanyanya wati ya saseri ya bundu kanyanya una akenda kwa msabu demu erigere refu na gamba afewo refu ya gamba afewo nekucha ya msandi wano wati ya saza ili abu ili ya chadondo awadu msandi tufa nekucha gata atate kwa msete kutuse nekucha kukuna kuse wateza kukuanga maia akuse wati ya saza ili ya bundu kucha ribu mpanga ya msandi ucha mzipol na ateka kwa mtwe ya kucha wakuano makusi mudenga mungi nekucha Embera bwetu betambula kuredio butu kwoli
1: gombe kurenda kachemi ya sasa ya wanda kwa wasese au sibiri kuwelele amaru nyanja pari mkuwa gamba cheche ya wasazi sisa masi amaru nyanja pari mkuwa sazi sasa ababuza cheche ya wasazi sisa masi mbele wato watambla nekukusa kari na gamba cha hiringi hiringo gambo tia wali kutaya smashop wali utaya msaja nyo umaswa kwa diakseno wali kutaya smashop kari ndo kwa gala gambo tu wayakala nuzepita niki na wayakala kusubu lao wayakala kamu kamu wawu taya smashop wawu wajoko ilanga chiba kule ya kutela mskota anga tanga wawuza wali radio mtu kutu slaga wanzi wakendo kule anga toba sanga wali yo eko eko kasta okugendo kule anga tekucha wali yo kasta okugendo kule anga tekucha nekucha muntawe huku nukuse nekucha katande kwa mikono huku nukuse omoko kukendo kukendo kweru kukendo kukendo kweru ya sange na akram atate kwa muko kukendo kukendo kweru atate kwa muko kukendo kukendo kweru embera watu watamlaha mwewa lenjomo wa jinetela upia kwa kusimula ya msandri cha msipol na kusimulanga munji ya kukendo wala nekucheche mwari warua kwera bite yuna finye burunji abate msandri kano kwa isa akram matu nekucheche mwari kodo bate za kukwanga mchenkanya nekucha wawo usajia huli soli wala kubi wa muko ya kukendo kukendo kuita baba chato ondo obusajja buli solid obusajja butomera obusambi wa timu ya sasa area cha tondo buli solid omukira buli ku pressure ya sketch wa kule nyo buli ku pressure ya sketch wa kule nyo baba yekemu ngabe limpwera nga sete tambula kuchali 0-0 kuchali kule mkubwerere ya timu ya sasa area boto hako simu denga mwonji na kujene kujene kujene kujia atate kwa mtu simi mtafunye wukuno kuse ye musa mkata mchari ale wati mesaza ili acha dondo na kukumulanga mwonji na kujaru cha msipol na kutome ya wo wukuno kuse mateza kukumanga raia abando msa mene kwaita abas abas na niga ye musa mene kwaita tufa na niga paste chenguru walu wale saka chini na kujia vudu abando msa mi gata gata kutonya tafulama wati mesaza ili avudu na kujia muna mkumi nemu anyake ndo kule cha kuwasi ye musa mi wesaza ili acha dondo ilo mpila kukente kukente na kuita kukento kukento nekuita kuli goe emuku welele yekimi ya sasa elia vudu hawa kurembe tendiwe na kaunge skoru na kuruwa lero wano ewa mpewo kare nomenaba che kumide kwa fami tunge venja uro anange mwebale nyomo wadile chela havali kudu plaza umugamba mchia mwebale kuyanga temu uliriza havali kuatekze zenja uro mchahogi eche masaka mwebale nyomo wadile chela mwebale kuyanga tensonga mwustambi zadabrunji ye mwustambi kanyanya wakine sasa elia vudu agesa kufanga sete nkanya enyabu na areta nekucha kukuna kuse ye mwustambi anokubaita mnakobedi kuhi neti wale wanari sude nekucha panjize pate chunguru abando mwustambi anokubaita mchari alek agesa kufanga sete nkanya mchari alek umpira kumiseko nekugenda mkensi weru umiseko nekugenda mkensi weru agamba chi simpotik waliku simpotik ati choka mbotia wewele kuyanga secho li wewele kuyanga sensu ngosambu za urunji simpotik waliku simpotik ati sale no wefunire reflector jacket wefunire t-shirt sensu ngosambu ati zuna simpotik tajia kuwiranga te wamaku wa sikuri yako ndala urunji mchikimo cha biantao mchizimbaji lukambotia wewele kuyanga secho li mchizimbaji lu wanda batwele wagambe kuwa tumide kwa nyo wewele kuyanga sensu ngosambu za urunji abantu weta ruanga kari siso bakenda kuanga basimula bakenda kuanga basimula abatimu esaza elia wanape aba chadondo bakenda kuanga basimule tiba abatimu esaza elia chadondo yomusami chilada pol na kusimula nga munji batate kwa mutwe yomusami rucha musipol ya kuja kuchari mupanga makuno ya tibagulaba yono aresa kunye urunji awatimu esaza elia chadondo alina kwa atu wala babili bafumu lengo refu na mugambo ulimba ya kuja anya kunye yomusami brand batu brand matu wa mkuteko namba feo mpira kwa kuteka inkanya kwa kuteka inkanya ugenze ugenze wero ugenze ugenze wero ugenze ugenze wero mbele wetu wetambla uchari kwale mkuwerere kakimi ya sasa elia butu kakureme kakimi ya sasa elia chatondo ila kusimulanga munji ina kujobe diku ya tade kwa mtuwe ila kugenze ugenze na kuita ikenda kwele koki ya kimi ya sasa elia chatondo Boki cha timu ya sasa area cha dondo. Kali ni mbele hapo tumetambla. Agamba chitu beserebo gambo pia. Wewe unapiranga sento liko beserebo. Wewe unapiranga sento ngo sambu za Burundi. Bonna bonna batwa ya beserebo. Wagambe tuwatumide kwa na refam. Omugambe tumutumide kwa yewe kukuranga tenso ngoso na azitambuli za dabu nche ya kujia espresso ya chatondo makuwati na makukona mu yuno blanda tu akwate kwa mstandi gata na akusimulanga muunche ya kujia kwa kuwate taliyo ya kujia kinesa zile ya chatondo makeza kukuranga wa iya imi ya bundo elimu receiving end ya kujia kutani mupanga anyafu nye ulio mbao
2: Ipola Isa ulio mbao Ipola Isa Kulia mwamu baba Mustacha Kukulia mundu Ipola Isa Kukulia mundu Ipola Isa Kulikona mkwamu Kutiringi chanye Wama kuna kwa shot Ekena mkenti munda Kulikona mkwamu Akunga kuruna kwa mwalelo Kulikona mkwamu Ekata ilia chadondo Mama sokuwa na wakua Ipola Isa Mama sokuwa na wakua Ipola Isa Opaburuni na usutu na kukulikwa na mkwamu Opaburuni na usutu na kukulikwa na mkwamu Nienda mtu ya mchama nchindo Mtu wa mazomu sakata Mtu wa mazomu sakata Yekimu ya kwa zaili ya mtu Ata uwa suru na kuruwa lero Mara Makulindeko vee Mbele anga wake sasa na cheke tambula Na chikazo zima kumingasa kumutani Nizaka tambula kukemu eno Uchari kole mkwemu Yemusambi ukulaita sekata wa eno Akure shot Sekata wa eno Nekucha Yemusambi chiyanda pol Watule sasa elia wanase Aba Abacha dondo Nekucha watate kwa mkwe Anyari mulisipin end Huku nukuse Nelanyi kapasi nga mbambu Anyanonya Yemusambi ya nukulaita wale Ashaf Omde na kwa tabulunji Na kutanita wansi Akwade kwa chiyanda ali Watule sasa elia cha dondo Na kusimula Kumesasri ya cha dondo Kasama kwa tati na kwa rapiri Makuwa mkwe Nekucha Elamu kukuwa mkwe Mabacha pol Huku nukuse wakuchewo nekutuwa na kuchoto kukuka hato msambia pile karikasa nikata sata flamba kurunji nekuchamu namba kumilemi matate kumu kwe yechini ya sasa ya chatondo anyona ya galo kuchete nganya nakule tanga mungi nekucha kukupatate wa mkwe nekucha kukupama mkwanya mkwa awe sasari ya mtu amukwanya mu ya msambia yuko maita mumari kwa iso amukwanya mu ya msambia yuko maita mumari kwa iso ya mumari kwa iso amukonye mubaba ale ndembera bwetu betambula we bale nyombo bali da mole kuranga se muulirisa bolo kuranga se so amasambu za burunje oruchiko rutude oreta za eliya butu mu senta pa sababa oruchiko rutude agena kwanga basimula akusimudenga mwangu nekuja nekuja nekuja nekuja patande kwe chukua aniafunye ya musambiono wesa zeliya butu Refla kama kwa mate ukwata Refala game kwa mate ukwata Ugena kwa kwa kusimula Refala game kwa mate ukwata Ugena kwa kwa kusimula Kwa chinye sasa ili ya wana sababutu Emela wetu vetambla Agamba chizwa ni kubiki to gambo tia Wewele kwa nga sejori Wewele kwa nga tori jisa ya mbuto vicho Wagena kwa nga kusimula Yomu sambe no kwasa shiata pol Agena kwa nga kusimula Na kusimula nga mungi Akutate mwa mtuwe Yomu sambe no kwa ita Maku Nekutona linga kute Refala kasambule Radio Hutu Kuli, Radio Mutuwa Richo
0: mwebali nye mwebali ya mwele piranga temu cheku mideko mwele piranga temu uliriza jambu kutegeza kwa kwanto refari ye mkuru kwa itachiri ya nasa ayambi wako mafumu Mustafa nemi ronso hansedi romu ya mafana tafu msonga zo kuwa katambala akaongeza kolu na kuruwa lero kareno mpira kushali kufresha bawa kuli kupeso kusinge chingwe chato na kuli kupeso kusinge chingwe chato na kuli kupeso kusinge chingwe chato na atenda kwa kucha listori ya kucha wakina kwanga wakumule jiba arefa zila chadondo ya musambi chitata pol chiku na kucha na kucha matate mwomu tuwe na kucha wa sit ugenzo kwa kapta kwa timi ya staza ili ya wanapa wabudu kwa kapta kwa timi ya staza ili ya wudu ya musambi wa timi ya staza ili ya wudu alato msame na kwaita akram na kutukula mbanga na kucha tuwe patate kwa mutwe kwa kuna kucha wakati wano na kucha ni alina alato msame na kwaita chonga chonga tafti ya maina kwa sase ya vipana ya msambi wa na kwaita ureza hata muna afuna alato msame chonga kwaita zeli ya wudu papa kukubu ya sinatamba zewo na kucha kukuna kuse ani akuna ya msambi gata na kucha wakati wano ya msambi wa gara chief na kutukula mbanga na kucha ya kucha na kucha na kucha na kucha patate kwa mutwe alato msambi shata fall na kucha wakati wano ya msambi kwa kucha shata alet na nigapas wakati chonga afunye kwaita zeli ya mutu ukugwezi kukwe mchitai wano ya wakusumulanga mungi ugenzi wako kipa ya mtambi ya nukwaita seri yako mafin seri yako mafin ya wakusumulanga mungi imekucha watate kuwa mtuwe guna alaka wakuno wakuna kusikuse wakuta na wakuna mungi ya mtambi ya nukwaita wali ashaf ya mtambi wali ashaf kwaita za area chadondo na wakusumulanga mungi nekucha kwa kipa mtana kwa sababu nje mtambi na kuwaita ya mtambi seri ya kumafini kwa za area boto na kusikula mpanga ya kujani afuna ya mtambi kanyanya kwa za area boto na kuhuka kango ya makucha watine kwa za area chadondo haina kwa sababu mbe sana kwa tambule ya kujanga munji ugenzo kwa kipa ya mtambi na kuwaita seri ya kumafini afini ya kulina na kusikula mpanga ya kujukta kwa mtambi na kuwaita na hata mtambi seven ya mtambi pasu wa suano ya mtambi afune kwa za area boto ugenzo kwa kapta wakimia sasa ili ya wana pabacha dondo concentration echabuse wakatuwa machini siga nogo mbi concentration echabuse wakatuwa machini siga nogo mbi nekucha mupanga hato msambi ono kwata chonga kukwa na kuse kwa kutumira nekucha kutukude mupanga ni msambi ono kwata ucha mzipol ani afuna ni mateka kwa mutwe ugenzo kwa kusha refu na gamba egena kwa rafiki cha kimia sasa ili ya butu ee fali ya gambi egena kwa rafiki cha kimia sasa ili ya butu isawa yoneta chika makumi ana mketan sige ndero kwele angate ziku wako agamba chika ndecho si mchido gambo chia wewe wole kwele angate joli wewe wole kwele angate uli nisa machia narino kwa gambo chia wewe wole kwele angate uli nisa yo mudori jo radio vudu agamba chwa mkubu waisha pita waliku kwele gambo chia wewe wole kwele angate joli pita wewe wole kwele angate songa zona ozitambu ni zadara mungi kare nabu nabu nabu nabu nabu nabu nabu nabu nabu nabu nabu nabu nabu nabu pananja mwere piranga kumuririza sadamu nekito ugambotia mwere piranga tolirize yu mdori chok radio hoto hakena kuanga waka kompira hapati nyesa za area cha dondo kucha ligole mkwe muu wano ewampe uo kucha ligole mkwe muu wano ewampe uo hakena kuanga waka suka ne waka kompira nga mungi koko no kuzena wakika kwa mtwe hato msambi kanyanya nekucha ayye msambi no jada fall na kuchikula ugenzo mpanga genda kwenda kwa kicha timu ya sasa ili wanafe ababutu kwa kicha timu ya sasa ili wanafe ababutu ye mtambio ya kendo kwenda nga saa simula kwa waita lucha mziraki kwa timu ya sasa ili ababutu na haku simula nga mwango kwenye kucha patate kwa mtuwe ye mtambio chenda pol kwa timu ya sasa ili ababutu kuhuna kuse kisa kupanga baia ne kucha ye mtambi gata na nika mwa mtuwe ila kucha limupanga pateta kupanga baia yuna afunye urunji na akara wansi wala wadagalo kube sularia ya wapira ugenzo mgenzi nekuita kwa kapta kwa timu ya sasa ili achadondo kwa kapta kwa timu ya sasa ili achadondo embera wa chono tambla radio hudu kwa uliyo radio mzolicho hawa tuwa jidida mungu kwanga atiwa vila unga wa juli na teranga sapia kano kagi na masu kwa ilanga teka sambiwa chonga niko kira kumuzi kusigire nekucha wa kesa kukwanga wa iya basu wa nseno hakuate kwa msambi ya kulina hakusimu tenga mungi nekucha kwa kutatisa hato msambi wa nukubaita sabina kwa mazini mati nyuguna alimu kukaba ya kucheche nguwari ya kine sasa ili achadondo makureste ya kugena mzenzoro kwa kapsa kwa kine sasa ili abudu kwa kine sasa ili achadondo kukipa wate semina kwa mafin kukipa wate semina kwa mafin kukipa wate semina kwa mafin kare ndo sawa kwa ye ugori ya ubudu singaba kichere kwa le yoku vili ya musambi semina kwa mafin embera wetu wetamla mwebale nyuma bagenda mwa bakiranga te muuliriza mwa bakiranga te songa zonna musita muri zadera urunji kuno nesa za ili abanafe abacha dono kuri kole mukwem kuri nesa za ili abusuju era kuri kole mukwem demwe no ngabo genda makwa kiranga te etambula pale no katinde kobe chakwe ne busto kuchali zero zero chakwe ne busiro kuchali zero zero yetine nesa za ili achakwe nesa za ili abanafe ababusiro kakulinde kabe ensonga zonna kabe zigenda okubeera nga tezitambula kale nno baaba wabawo ku kabrek enkiiko zosongera okutuula buli wabawo ku kabrek enkiiko zongera okutuula wakati w'amasaza gombi okulaba nti gafunye katya result eri positive owenna omulungi awuliriza eyomuntu wabulijjo kyentegeddekoko kyekulembedde bannaffe abasingo emu ku bwereere okyekulembedde ttiimu yessaza erya singo gol emu ku bwereere sebirako mavin yuno bali mukubeera nga tebamujjanjabamuuko ye musambi sebirako mavin kale nembeera bwe tunotambula agamba ki omukulu gwe bakikyakka kuva ku wali embirizi webulekera nga tekyolwolekera nga towuliriza kayiwa kosimo gambotya webulekera nga tekyolwolekera nga towuliriza namwena abekuumidde ku radio buddu radio ey'omuntu olulijjo bannange mwebale nnyo mwebalire ddala mwawulikira nga tensonga zonna muzitambuliza dda bulungi sebirako mavin sebirako mavin bakulayigize ne gokipa bakulayigize ne gokipa sebirako mavin kale nno katulinde tulabe katulinde tulabe waliwo okwongera okunyumyamuko omusambi gokipa ttiimu yessaza erya buddu sebirako mavin yuno abaddemuuko abasawo bakyayongera okubeera nga tewamwekebejja okulaba nti wammaku ensonga zonna zitambulira ddala bulungi kale nagamba ti mabuzi mabeera agamba ti mabuzi mabeera wali ku mabuzi mabeera otopati munagayiba kale no siya yenna owebimotoka ebinene ojja kubeera nga tomufuna buterevu ojja kubeera nga tomufuna buterevu wali ku mabuzi mabeera otopati infact akuram akuram mabeera otopati kale noyitayo osobole okubeera nga tomumaku omubuuzaako emotoka enene nentono magulu kumi nawagala okula emotoka wamma bajja kubeera nga tebakulirako ddala bulungi ku nooti musanvu nooti emu ataano mu nnya nsanvu mu ttaano ziro musanvu nooti musanvu nooti emu ataano mu nnya nsanvu mu ttaano ziro musanvu ensonga zonna osobole okubeera nga te ozitambuliza ddala bulungi waliyo kakko okugenda okubeera nga tekujja kwatemyesaza eri abanafu abajja ddondo esaawa nedakiika makumi ana mu etaano zigenda kubeera nga tezijja wali busujja okutene gwa byokubiri bakulembedde bannaffe ababuluuli gowuzibirikemu bagenda kubanga bakasedibwa yemusambi kyada paul nakasedibwa muntabwe akasedibwa muntabwe neguza kukyali mu bbanga bagenza kukubanga bayira anyakuba omutoso kote baguziwo neguza yemusambi ono wasumye sasa erya buddu akuzya omusambi gaata nekugenda bugenzi bweru kugenza bugenzi bweru kugenza bugenzi bweru wali halftime kyaggwe nebusiro halftime kyaggwe nebusiro halftime kyaggwe nebusiro kale nogwe guwumudde siro siro gombe kulembedde sese gozibiri kuwerere sese baaba era biganga teyasomye sese baaba era biganga teyasomye kale nno yembeera nga bwegezaku okubeera nga te etambula yembeera nga bwegezaku okubeera nga te etambula beera gwa masaza ga buganda mwebale nnyo mwebalye dda mwebale okubeera nga te muwuliriza ey'omuntu wabulijjo mwebale okubeera nga te muwuliriza ey'omuntu wabulijjo kale nno refu nagamba eddakiika makumi ana mu etaano refu yagamba eddakiika makumi ana mu etaano wesobezi wedde nga gumuddeko ebadde mukwemu egola ttiimu essaza erya buddu eyateebeddwa omusambi ogwe bayita enyabu enyabu joseph gyabadde koona ate nga ttiimu essaza erya bannaffe abakya ddondo goli yabe yavudde wa musambi oyo gwe bayita sekata wa enok eyakubye omusontongo omupiira guziringitanye paka nga gusenze gunda
2: kubera nga bageza kubera nga tegetambula era nda babasaba kinesoza eri abuddu beta ya lensman beta ya lensman bamubuuza kice kigenda mu maaso kice kigenda mu maaso yengo musafi okubata gwakipa obaita senga gomazin yakwaitinzenegomusama kinesoza eri akyaddondo yalabika nga ali mukwenyegera muko mumbeera nga bageza kubera nga tegetambula so hasenko umundekole bade mukwemu gobe nako mulungi awuliriza eyomuntu olicyo already obuddu so sabrina
3: wanje ssebo
2: nakokane bulemezi kyentegeteza kukyali 00
3: okay
2: gombe kulembedde busesebabiri bwerere
3: nze nabagambye abo bokumazzi wali akalulu baalonda kacyamu eryo saza olimanyi ku mulundi guno lyazze kulema
2: ensoke ogimanyi
3: era abeekumazzi abessose bajjo gitubuulira naye kyaddondo ng'akulumba kyaddondo amaanyi ng'akozesa mangi anaamalako
2: owaayi abekyaddondo baze ne basamba kukolesaza erya buddu wano abalowooza nti waliwo ki baze ne basambasambawo
3: oba balina kyebataddewo awo wanyini gwe waze oba gwakuumawo teyanza nyo teyanze ng'omukolo tamukedde umal ali wali mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka ery'ekyaddondo okututuusaako gemu amakati g'essaza erya kyaddondo n'essaza erya Buddu era tugenda kubeera nga tumuddira ekitundu ekyokubiri nakyo tugenda kubeera ng'ate tukifunira ddala butereevu naye nga nyongera okubuuzaako gwena ate kumide ku radio Buddu radio muntu wa bulijjo neyogaa nti munanga okola kyamaanyiyo okubeera ng'owuliriza omupiira ogenza okumulamuko half time nga Buddu baina gol eriyemu n'ekyaddondo nga baina gol eriyemu naye nga game wen eri wali kyaddondo kyaddondo yeyakyazizza Buddu era ng'omupiira guno eno guli ku kisaawe ekyo kye bayita Santana Playground wali ewampeewo in fact gol eyessaza erya Buddu be baasooseyo omusambi oyo gwetta Joseph Enyabo then kyaddondo tubali tunatera okubeera nga tufundikira ekitundu kino ekisoose nabo ne bafuna equalize era omupiira ogwo guli gol emukwemu then empiira emirala ndabyekaawo essaza erya Gomba nga bakulembedde sose gugenza okumulamuko half time nga Gomba bakulembedde utevu ne goals ri bbiri kubwerere nga goals ebbiri ezessaza erya Gomba omusambi oyo gwe bayita Robert Sewanyana zonna yazibateebedde then Bulemezi bali mu kubbinkana n'essaza erya Mawokota gugenza okumula half time nga gukyali 00 ate ng'essaza erya Buluuli kyentegeddeko nti bakulembeddwa Busujju ne gol ziri bbiri ate ng'ogwa Kabula ne Butambala guli gol emu kwemu nga gol emu y'essaza erya Kabula omusambi oyo gwe bayita Kennedy Kirembeka eyagibateebedde ate nga gol y'essaza erya Butambala omusambi oyo gwe bayita Dathan ye yagibateebedde kooki ansembye okutegeera nga bakulembedde singo ne gol emu ku bwerere ajagwe ne Busiro ansembye otegeera nga gukyali 00 gy'emipiira nga giri mu kubeera nga gizannywa mu kaseera kano ogwa Mawogola ne Bugerere nasembye otegeera nga Bugerere bakulembedde Mawogola ne gol emu ku bwerere naye ng'emipiira gyonna gyemanyi mu kaseera kano gimaze okubeera ng'ate gy'omulamuko ekitundu ekisooka kati tugenda kubeera nga tulinda ekitundu ekyokubiri tulabe ensonga ng'ezigenda okubeera nga zitambula then essaza erya Busujju nkutegeezaako nti bakulembedde Buluuli ne gol ziri bbiri ku emu era nga gol ebbiri eza Busujju omusambi oyo gwetta Kayemba Elias abateebeddeko gol n'omusambi oyo gwetta Noordin Ssembajja anenda abateeberako gol ate nga gol emu eya Buluuli omusambi oyo gwetta Nsereko Oscar yagibateebedde bwetyo Busujju kugenza okubeera nga gumulamuko half time nga bakulembedde Buterevu ne goals bbiri kwemu ate nga Bulemezi gukyali 00 n'essaza erya Mawokota Gomba mbategeezaako nnyo nti bakulembedde sese ne goals ziri bbiri ku bwerere kyaddondo ne Buddu guli gol emu ku emu empaka za Masaga Uganda 2-2 tuli mu kubeera nga tulaba match day y'okubiri ya group stages angawe gazako kuwerange tamla mkasira kanunda bategeza konti chadondo agega mkwaga masaza agaliga wangu deo kuchikopo chino na wangu bade antio mwako ogwabgo ogwabili ya bili mwe tan edensonga tezali nonji nyo kusaza linene ria chadondo in fact game ajibaso kukubela nga baza nyamu mpaka eza masaza gabu gande eza ezomuru ndiguno background sazeri ya buwekula ba defending champion ya basemba yu kubela nga batu wala mwaka kwa bili ya bili mwetano ila game yu baku la miyagali ya gaziro zero theni budu game ajibaso kukubela nga baza nya weekend ya yagwa abacha ze sazeri ya bululi oyinzo gamba nti bululi kumugulundi guna ya gala fuka chimpe nche kwenye ntibuli ya basinkana abajako obonero budu ba wangule obuterev nego zali biri kwem bagenzo kujam game wen angabaga la genda ku points mukaga atenga cha dondo bagala kweza points nya singabi gweda chikeche ndangabili mkasera kano chitegeza nti budu baja genda na kamone rakam then cha dondo ano baja genda na kamuni rakam baja genda ku points zija kubera biri budu baja kubera nga bagenda ku points zija kubera nya zempaka eza masaza gabu ganda biri ya biri mukaga angawezi geza kukwera nga zita mla muka sora kato tugena kukwera nga tumula muka tono tukuleko sente zaba kama bafe then tugena kukwera nga tukuma une chitundu echo kubiri echa game makati gesa zeri ya budu nesa zeri ya chadondo tuwaba gambi update kwa update namu abali live ku TikTok account yangi ya Sylvia Sabrina mbabuza kwenye omukulu gubaita Johnson Mugume webali kubera ngoliza radio budu radio muntu wabulijo omukulu gubaita Shafik antegeza nti budu budu guli gol mkwem naye nkubuza kwenye webali kubera ngoliza yomu ntu wabulijo ngena kubera ngambumula mkatono koleko sete saba kama bange tugena kubera ntukuma une chitundu echo kubiri tamkede umal aliwali chadondo kubera ngatusa kugemi yona angawe gendo kubera ngetambule dachi kechenda tofa kuyomu ntu wabulijo katukome otofa
4: Mchibuga Masaka,
5: Mchibuga Masaka,
4: Mwetusenzira,
5: Olone chukutuka kweyo na joli, Radio Buto,
4: Katindoza otege de radio chijo uliriza,
5: Radio yomu ntu wabulijo,
4: Entuju yebye mzanya chasinze yobu nene musio na, Katieri kufe, Iye, sisoni ya mpakasa chikopo chensio na, Yine guse wano, Atenga gwe kafuru kati, Lababa staba mkuchanga akapira, Ngabali wakati mchikolwa, Ngenobuwe misa kabia kawomu, Akana ilo special, Tumanyo inzo kuangule chinene, Echo kola, Gulabuguse chupena ilo special, Ukebele wansu wakasani kila, Uruonyige star, Emunya nyasita, Bili mkaga hashi, Oteke mkodi jona sangamu, Ukusobulo kwefni yo mkisogo kuangule bilabo, Gwe kafuru, nena ilo special, Mukasira kana ka FIFA World Cup. Na ilo special, biyo mtongole mkufujidile mpaka za FIFA World Cup. Bili ya bili mumukaga. Umwenge, tegutundi wedi abo. Abatana weza miaka 18. Nyono obufu nanyiziwa. Tosubo World Cup banga. Bili ya bili mumukaga. Akaza nyoka Uganda akapia. Mkubettinga mipira ja World Cup. Obajite Uganda's hottest World Cup betting show. Enonga ya kula gibwanga buterevu. Kusanyuka prime, wamune kumakula chika. Kustate muziku ka. Tosubo bukodiyo mkubettinga. Ama ulira masuku World Cup. Ukusakepi sanyiso kufamu basere bubo. Naba kugumu kusibaka papula. Buli wakutano kusawa kumie zaka ungezi katichari lo mkutu bangabeti.com wewandise juza mustate mzinga promo code yo obeiromu kwabo abaku watibu wako gabane mipira jojo subi lanchi jejina wangula ulunyumilo kuspininga oba kuchange chuma kubwedele okusobolo kuangula iPhone 17 Pro walodi kapubanga bia bimu kagao eteke kwa mwamanyi bangabet betinga nobufunanyi zibwa
6: Hey my guy, can I get a light please?
7: I got something better. I'm going to give you the best tasting light.
6: What is this?
7: It's Casa Light. Come on, try it.
6: Try it. This is actually the one. Just
7: try the crisp and refreshing Casa Light. The best tasting light. Alcohol not for sale to persons under the age of 18. Drink responsibly.
8: Toko janga anze.
9: Hei mwanjila zengasa nyiso kulaba.
8: Toko lekebi okulusa nyukira.
9: Otio.
8: Nyate nentu uka unenda bo musiri kwe nyanya.
9: Otio.
8: Mbate naka kuita kwa unenda bo gwe mboga.
9: Otio.
8: Katila be mwanyizo. Zona zinyiri langabi wana bie Kampala. Echaru chino mukoze saachi. Budi wambi saame misiri jona jinyiri la mwanyirizi.
9: Muna anga fe tuafune chijimusa.
8: Chijimusa chi.
9: Tuafuna budu organiki fataliza.
8: Ogambia budu organiki
9: chi. Fataliza.
8: Kederes.
9: Wanji.
8: Mkudabi yeko ngezi.
9: Katino ingira mnyumba nkubuze
8: eko. Eze kunonya chijimusa wenama lo chifuna nada.
10: Kati gwo mulimi alima n'ekigendererwa ekyokufunamu totawaana na birala byonna funa ekigimusa kya Buddu Organic Fertilizer osirike gwo mulimi w'emmwanyi emboga butunda nyaanya ebitooke n'ebirime ebirala ekigimusa kya Buddu Organic Fertilizer ekyobutonde kyekinaakutuusa ku kirooto kyo tekikoma ku kugimusa bimera byokka wabula n'okuddaabulula ettaka ne lidda bujja kisange mu maduuka gonna agatunda ebikozesebwa mu kulima okwetooloola eggwanga okumanya ebisingawo kuba ku nooti musanvu nooti musanvu 9898555 Buddu Organic Fertilizer kikolebwa ba Rona Agro Business Center SMC Limited abasangibwa ekabale Bugonzi.
11: They say time flies when you're having fun. Well, that's by design. Club is brewed longer to be great tasting. We take our time so you savor yours. With a taste so refreshing, it's no wonder you're immersed in it. Now that's time well spent. Club, refreshingly different. Not for sale to persons under the age of 18. Please drink responsibly.

0: tamuka daumala
1: kare na wasi komende wukumbeunga na chitungwe choko ichizemo kwela nga tetu chera wawe na omurunja uliriza yomu ndwari joreje hudu ena hudu wale semu kwa msambi kwa kaye wale semu kwa msambi kwa kaye pita eno msambi oyo kwa ikatanda kwa kami aivan itimia saza iya wanape ababudu umbeira nga wegeza kukwela nga tete tamula so ndeto wale chitungwe choko vili mekuja watate kwa mtuwe mwogu nukuzi uchari mupanga mewakuja unga anateka kwa mtuwe abadu msambi apunye ye msambi usuwa nani gafasi wanseno yudo msambi wata adami haifani wakime saza ili abudu nani gafasi wansuano ye msambi owe saza ili abudu wakisa kukwanga laia chato nubakuja unga monje nekuja yu nafunye burunje abadu msambi apunye ye msambi sekata wa eno kodo netamu nesula nekuja wanseno wakisa kukwanga laia ye msambi neima owe saza ili chato ndo na kureta kodo wakunye burunje anateka kechigere basa mkudanga sasla kodo bawa na wakunye burunje nekuja kugenza bugenzi bwero wagenda kwanga wakasukura ya msambi chidada Paul wakimi yesa za elia chadondo agenda kuwele angataka skediwa ya msambi ya guraita chidada Paul wakimi yesa za elia chadondo kari nabale so msambi ya guraita kaye haiba mulefe munga agenda kuangula the twitter set pieces oboli yao nobu hongo katuli ndeto abe nekuja kukuna kute kukuna kugenza bugenzi bwero bakukuye kugenza bugenzi bweru kale nembera bwetu betambula ku radio budu kuli radio iyo muntu obicho mwebale nyo mwebale yeda ngole kwiranga temu je komideko mwebale kwiranga temu jirisa kugera kwa masaza gwa buganda kabe kuli mukwiranga te kutambula wano kiyo muntu obicho radio budu kale nyo mwebale nyo mwebale letala mwebale kwiranga temu jirisa nyekuta kwa su kugenza bugenzi bweru kwa kaska watimia kaza eli abanape abudu watikaska watimia kaza eli abudu agamba chipita pito gambo chango sinzinde wali e chaman ngo sinzinde wali e chaman kari ni wakula kika beno hao ugambo chapita wewele kuranga kechore wewele kuranga kensa na suna ozitambu liza kala mungi doza muli ya radio hudu chetuka www.radiohudufm.com kari na awuliza sinza mkwanga e chaman wewele nyo kwanga to liza pita ya kona kukaseno ya kucha wansi ya sasa ya chadondo makuchunga muambu na kucha atate kumpe kutuse wewe unakutuse burunje abado msambi mbacha sekatawa na kuchoka kesa kupanga baia ya sasa ya bodo na kutawa nti abado msambi na kubaita ile garaki wakina sasa ya bodo na kusimanga munje na kuchoka tate kwa mtwe na hapuna ye msambi kale gasa ngata na kusema mkubi akakokola na mkubi akakokola abasani wa timu ya sasa ya chadondo baba na gamen chino barua dira na gamen chino barua dira kali no kugenzo kuhamuko na timu saza elia bulame zinema kutaguli 0-0 usikio kuremede timu saza elia bulu ya muziro chagwa usionga kuli 0-0 ugererenge kuremede maugula muziro kuremede kuremede sesebili 0 tabula niwa nafa wabu takala 0-0 atenga kochi njago kuteteza kutu kuremede singo gol emukubwerere jemipeje chama sasa za Uganda nabwe chini mkwela nga seji chambula wewe na omurunja ulivisa yomu nduwa vijo radio budu mwebale nyomu mwebale jedala mwebale kwela nga tinsunga zona muzita kuliza dela urunji mukasera kano mwebale nyomu mwebale jedala mwebale kwela nga tinsunga zona muzita kuliza dela urunji mukasera kano jemipeje chama sasa za Uganda nabwe chini mkwela nga seji chambula budu bawangula demu esoka bali kwawe baino kuangula kemwe na kaongezi kuru na kuruwari uwa ukitaruzi nga nenga chini ya sasa area chapondo baba bali mkufata katulindezwa be ensonga zonanga bezigendo kuiranga testambula katulindezwa be emberanga bezigendo kuiranga testambula radio kukwene radio mtori cho refara inakuwa ise refari aina kwa ise omusambu atimye saza elia wanape abacha dondo na mugamba musajja mkuraba ya musambi sekata wa eno kuraba yonabi kore leto damu kutema abantu wa ikiwa samedi wa mwunje walio piki kachime saza elia budu piki kachime saza elia budu bagena kuanga wareta na omusambi guwa itaka tende na kujawa kusimu denga muamfu anyate kakumu kwe ugu na kuzi kugenzo kuita yemusambi kwa isa rucha mzipol yemusambi rucha mzipol atade kwa mtu kwa genzi weru makutani teche nguru aresta zeri ya chadondo nekuja wakatuano yemusambi sekatawa yuna kunye kandaman aresta za elia budu ageza kukwana tete

0: kanya ya musukumeri naita yuno musambisa katawa aniga pase chenguru kudo mpira bakuchewo ndagucha yumusambikanda angeza kugwanga iya watime sasa ya bodo umusambikanda nani ga pase mabeza akwate kwa musambiru sura isima nekuchena kuchena kucha hata ate kwa mutwe ania afuna ye musambiono alado musambiru kwa taiga Stephen wesa za ya bodo ademu na afuna akwate kwa musambika ye nakutingara bakuchewo akutingara bakuchewo nekucha bodo bodo ya kukanta kukanti kukanta kukanti wero kukanta kukanti wero Oya Asya, ada sudah timnya terbalik terdondo. Oya Asya, ada sudah timnya terbalik terdondo. Ada yang dalam macam macam lah. Raja butuh poli, raja yang mukul dicok. Bagaimana kuang kalau kau sedih ba? Yang mustahil nak kau baca. Kandaman, kandaman lagi nak kuang kau sedih ba? Wajib terasa area butuh. Kandaman, nak kau suka, nak kuca, patah nak kumpul, bukan nak kuca, baru aku teh, kumpul aku kuca, nak kuca. Wambusa changuru akwate kwa msandeno kwa Akram tende nada na kuba ni wakuja chini sasa ile cha dondo nekuja ni msamu kwa takaye ombe na chukua mukanga cha dondo baba de chate huko na kuse nekuja na kuse na kuse atate kuse cha da fall ile ombe ya kuzenza kuzenza kuse kwa kafta kwa chini sasa ile wana ababutu kwa kafta kwa chini sasa ile ababutu embe hapo cha jamla ya butu kwali radio ya mtorisho mwa rafanga cha muulisha mwa rafanga cha somo msambu za burunji akira kwanga bakasetiba yemusambye no kuta kandaman nakasetiba muntawe patande kwa mutwe nekujani afunye yemusambye nima nakabade kwiranga tafuna kandaman anyi towa swano yesema haleta nekujo mutwe akukude mupanga ugenzo bento nekuita ugenzo bento nekuita embera kutube tambra kurenge budu kwali radio ya muntu abricho mwebale nyo mwele ngedamwe bale kwiranga tamuliza mwebale kwiranga tenso ngamusambuliza dabunje Uchali gol emukwemo kanda bada kunye kanda bada kunye refu na gamba egenda kubera siki cha kinesa za ili apunape aba cha dondo walicha kwa wade kunye pena ute na ye pena ute waji sezi nze chako wade kunye mu pena ute Etena utawaji sefi nze, magusimu denga munji, nekuja batate kwa mkwe, aresta zeli ya budu, anyanyi na, nebanjiwa wansuano, bano nyomkani neima, aresta zeli ya chadondo, ageza kukwanga tete nsia, anyanyi ya kuwa sumu banga, nekuja, kutu mpila wakuche uo, bukino kutu wakikachuano, ageza kukwanga laia, yemustandu guraita muu, abasa ageza kukwanga tete nkanya, kondu nebagufuna burunji, ageza kukwanga laia, wakatika chuano, nere jiwa wali sude, anyanyi ya kuwa sumekuja, bukino kuzenga munji, batate kwa mkwe, mpila kukwanga tete nkipa, Ano, kubaita. Yemusambu chini ya sasa ili yabudu kutoa kubaita serika kwa mafin. Mafin na kusimama kutenda kwenye mupanga. Erane kubaita. Kwenye kwenye na kubaita. Yemusambu serika kwa mafin. Karibu sanga kwa sasa sambla. Kurejea kutoa kwa kurejea yangu mtabiri chao. Na wakamini kwa kuzuia smart shop. Wakendo kwenye ngazi kwenye ngazi kwenye mchezo kuzama. Walosinezo kusivamu Uyakala za kuchara za habana Atenga tu gamanti neza mbuku kutuzina Enunjo kusama Walikulte smart shop wansao Kubudu plaza Wogendo kwele angatu ugenda Kali nukulte smart shop kubudu plaza Wogendo kusunele Engatu za habana Kutu za ya uhali Ajo kwele angata kurela kwa talaburunji Goe na omurunja ulirisa Atena njago kegeza kuko Naba kuza ulanga aili Inaba ya na Kwe wali wali kulta smart shop Atuwa mukamu na uwa msipuzi Aja kufanga chakula kwa Nyeruta ya smart shop Nekuja kukunu kuse Nekuita uwa isi Kugenza ugenza nekuita Kumami lutayu gambo jia umatu za klabi aseno Gambo jia manu jia wa klabi aseno Kwele kutanga tetuli Wangami nduwa gira mufalansa nebungeza mupake kwaldi cup Kalino tukwa kari za virunji vierere Wewele kiranga pensa nga tuna Ozitambu li zadala maridadi sana Wewele kiranga pensa nga sonu sambu li zadala burunji Magina kwanga wale tekona Ipe haba sinyesa za elia chadondo Magina kwanga wale tekona Ipe haba sinyesa za elia chadondo Mnamba kumiendi wa ise Mekujanga munji Patate kwa mkwe Mekuja kukensi genzi Mkoki kia chinesa za elia hutu Mkoki kia chinesa za elia hutu Magina kwanga wa simule tiba Abatunye sasa eri ya kutu. hali ni waluwa mustambu wa kime saza eri ya budu kubaisa ye mustambu ya kubaisa enyabu refu na amugama mtajja terera baba amugande terera enyabu amugande terera kabu hali no refu ali ye mkuru kubaisa chiri ya nasa ye mkuru kubaisa chiri ya nasa ya haku kumulanga muambu nekuja batite kwa mtuwe amesa zi ya chadondo nukuse kugenzo kipa ye mstambio kukacha wali ashraf waki mesa zi ya chadondo na haku simulanga mungi nekuja batite kwa mtuwe aneafuna wakati wano tuwali mstambio kime sa zi ya mtu nekuja mnama kumine emu abato mstambio kime sa zi ya chadondo yuna kata kufi hanga tafuna ye mstambio kwa hita sunye sasamu kwa nama kufi hanga kwa kula kwa kukuna kuse nekugena kugenzo kwero kuse nekugena kugenzo kwero bagena kwanga kwa kwa kwa Chonga, Nekucha, Akusuri Domutu, Nekubawa Matu, Nukuno Kusewa Seno, Mana Nyongtambi Kanda, Nekucha Kwa Demunji, Nekukena Kwenzi Nekuita, Kena Pera Gokiki, Yakimia Saza Iyaba Nafe Abacha Dondo. Gokiki Yakimia Saza Iyaba Nafe Abacha Dondo, Embira Wachuru Tambla, Mwewa Renyomu Wadile Zala, Kasino Kusabi Sisizeba Kose, Umusambi Enyabu Kati Yako Vee Toto, Nekucha, Nakutate Kuchide, Emateka Kwa Mutwe, Umusambi Nekucha Rusuwa Isima, atande kwa mtu kugenzi kweru ikatawa enoku harimu meti fiudi wafu yeta loru yetala ye mstambi wafu ikatawa enoku harimu meti fiudi yeta loru yetala tanda samba bubi elayo mkwa kwa tide meti fiudi ya chimesa ya wanafwa wacha dondo mkutame nungame nifere anga te etambula baka suke diba wati mesa zi acha dondo ye mstambi shada pol naka suke diba ya kujanga munje batande kwa mtuwe anya kuongira kwa gugu na gugu kugenza mgenzi mweru imi ya sasa ya chadondo rata ya gala kuwa goli ya kubiri ya sasa ya chadondo wanda ya gala kuwa goli ya kubiri kari ni wanda ya kundi za mkoni pangata masudu Rafael wanda ya kundi za mkoni pangata masudu Rafael nekucha wawota ichi nekucha matumete wawamutumete wawamutumete wawamutumete ya chadondo aliwanti kukuna kuse kutu watengo kuruma nekucha ye mstambi wansuano enyabu wese zari ya mtu anachatika nekuja mstari mbanga anachaka kwa mkwe nekuja kukuno kata kugenza mkansi weru jatwa mbashu kinza mwamupira kugenza mkansi weru jatwa mbashu kinza mwamupira kugenza mkansi weru ye mstambi wa kweta karika asko nkata mbashu kinza mwamupira kwa kipa ya mkwiri de walwa mstambi wa timia sasa ya jato nkiri wansi walwa mstambi wa timia sasa ya jato nkiri wansi embera wetu wetambla mwebale nyok mwebale lezala mwebale kuyanga temu uliriza mwebale kuyanga tenso wa mstambi za burunji mwebale kuyanga tenso wa mstambi za burunji kare no edenda kuwera kwa kipa ya timia sasa ya jato ndo damo kuyanga tenso jira mpakai za World Cup akaunge za kuru na kuruwale lo kutandika round of 32 usawa zige na kwa danya eze chilo nikuanga South Africa ige na kuyanga teniza nyekuanga eliaba nasi haba Canada kwa nabi ige na kuyanga za nye South Africa round of 32 ndabu tugendo kuyanga tenso jitandika jirata Paul na kusimbanga monje nyakuja na kuja na kuja patate kwa mtwe arista za eliaba chadondo nyakuja na kuja kukupa kyo deburu nje yumutangyo yo awati nyesa za ili abanafe ababudu kwa kipa kuraita tira kumafini na kutandika akwate kwa mstangu wa nseno ye mstangu kuraita kusuwa Paul kusuwa sara isima dibali wa nari sude awesta zeri ya abanafe ababudu yusu nabaleta mageza kukwanga wa tenkanya gata kunye burunji awesta zeri ya abudu karegasa mgata anyiga wa nsuano akwate kwa mstangu kusuwa isima awati nyesa za ili abudu na kusimuranga mwunji anateka kwa mtwe nyekuja kubu ugenze kukizwa kwa kipa ye mstangu kuraita wali ashraf wari asap na damu na kusimula nekuja ugenze bwero erege na kwera kwa kicha kimesa za eri abana pe ababudu kitini ya sasa ili wana fababu tu hali no embera wetu betambla mwevali nyo mwevali edamu kukirangate muuliza mwevali kukirangate nsonga zona mwezi chambuli za davu unje patate kwa mtuwe kaye una funye tatumade kuna kaye watu nyesese ya vodo ya makutia wo ya musambia nyabu akeza kupanga tete nkanya na kwa mpira ugenze kona ya timu ya sasa ili ya vodo kona la timu ya sasa ili ya vodo kona la timu ya sasa ili ya vodo chuki antigwale ya se chuki antigwale ya se ya funde mkona katuli ndeto re kwa vodo ya solo kuwa kwa leo kubiri ukapira kanongale kari mpwela nga teka tambula uye kona msami katene Akram wati miesa seri kutu atena kuanga reche kona mwenama liku resa ude mzoricho tena munana kwa mwza munana tena munana kwa mwza tam pana nge mwale nyomo wale dela nekuto mtoe bakuche wo ya msami isima takuwa kukit uye wati miesa seri ya chadonda chadonda wanye ndonde wonye kale no musambia nyabu ukakonye kone kuganda bukanzi ne kuita akena kuanga rasimula ya musambia chitada Paul na kusimula nga munje kuja ne kuja ne kuja ne kuja atake kwa mutwe abato musambia kwa chaka tenda kram huku na kuzo kuchale mubanga bateza kukuanga vaya ina kugenza bukanzi ne kuita kugenza bukanzi ne kuita ya musambia kwa chaka tenda akram ya makasikediwa huku na kuzo bateza kukuanga vaya na kuja time saza ya chadondo ranga pasu wakati wano ye musambi kaye wati me saza ili abudu na shuti mpina kugenzo kugenzo ne kuita kugenzo kugenzo kuito musambi kaye makubia mua muko kugenzo kugenzo kwaeru kare nwarefe muko musambi kubaita Masudi Rafael amurefe muko Rafael Masudi omlaba angachari muko atamto Masudi Rafael blaba nga chari mbuka mto alo Rafael Masudi magira kuanga teba simula abati mesa za yaba na pabacha bindo yego kwa kwacha wari asa akena kuanga ta simule tiba akamba cho mkubwa ta SK wali kwa SK po utre na bagame nchita yo oso bro kwa iranga te wama kwa wepu ya uchimu echi kwa taka na kumkoko kwa kwa kuanga kwa chifu na utere goe na umrunja uliriza ele omu tuwa uchifu ya vodo chachi omuru unche oja kuanga ufuna mkene oja kuanga ufuna usonko ojja kwiranga to obufuna obutereevu ddala tenewo enkoko oyo ojja kwiranga to omufuna bulungi gwewenna omulungi awuliriza eyo omuntu olijo radio buddo bagenda kwanga bakasika eddiba abatimi esaza eri abanafu abakyaddondo bagenda bakasika mu ddiba omusambi ono gubaita Isimayil abatimi esaza eri abanafu ababuddo agenda kwanga takasika eddiba nakasika eddiba nekujja kule mu bbanga bano no baguzanjiddemu ani akuba musonto omupya bagucyewo bakutatimi esaza eri abanafu abakyaddondo yekucha ye musambia na kubaita na galati wati mesaza ya bodo na kasuka asume diwa makuche one kuche chengu wali ye musambia katenda akram na aniga pasa katini akwate kwa musambika ye ne kutakala mchigere huku na kuse akwate kwa musambika na aniga pasa chengu ye gawuna desu kugenda wetaze ya bodo na kuchinga na kuchao anya teka musike mbo ke wali ye mpina makuche asume saka ya bada abacha dondo lekucha pase mabiga makuche musambia na kubaita luchamu nekucha nekuchana kuchana kucha kutenzo kutenzo kwa kipa ya msandio kwa ita wari ashia mwesu na dambe kena kwa kiki ya timi ya saza ya wana kwa wacha kando kari na wali kwa sikotwe ugambo cha mwami FK kwa mwati kwa timi ya saza ya hudu kari na gami mchi mkene usawolo kwa nga tomu kuna mterev chachu usawolo kwa nga tomu kuna mterev obuso onko sunflower yonno usawolo kwa nga tori suna kirunjo kuzama wali ezio kisime choku mzitu kisao uogendo kwa nga kwa batanga abantu weka langa kwa tumide kwa nyo mwevali nyo mwevali kata mwevali kwa nga kwa muliriza mwevali kwa nga tenzo nga mtambu za burunji waluwa mungu kugendo kwa nga kwa kucha waluwa mungu kugendo kwa nga kwa kucha kwa mtambi ya kubata chiyata Paul agenda kwa nga ta kwa mwomu zoto wano ye mtambi chiyata Paul katulindetore mungu kugendo kwa nga kwa kucha nama kwa msambi kwa cha mumbe leweza na msambi chitata Paul watini esa za ili wana pavacha dondo kakuli ndepare kuinzo kujanga mnamba ya kukuno nekuja nekuja kwa kipa na kwekanga nekuja kugenzo kugenzo nekuita kugenzo kugenzo nekuita egenda kuwe la kona nienga ye kwa kipa ye msambi ya kubaita sabira kwa mbazin bahara mwadde sabira kwa mbazin yemurote aino butume kisambi ekisambi kimurumira dalo musambi okwatasira ko mazin kare nobo ya otekiniko yesasa eriya budune bakochez aino kuwa kone chimakola wali okuna ligenda kwanga licha eri no lisene kucha okwa kute bunji yesabira ko mazin yesabira ko mazin niba kutandika Ogono kuse, paina kwa kwenye, yamutana na kubaita, yika Stephen, Owesta seria budo, yika Stephen ni akute bambi, yika Stephen ni akute bambi, umutambua timu ya sasa seria budo yika Stephen, abata kuzarani, ebaten nunchi, abata kuzarani, ebaten nunchi, umutambi yika Stephen, na kwa kulia Buganda, kare nukanda we, yamutambi yika Stephen. Ya musambi kastifin kare nebera bwetura tamla kura diho dukoli radio ya muntu abulicho mwebale nyo mwebale dala mwebale kura nga tembu kujiriza mwebale kura nga tenso nga musambu zaburu unji wali ashaf na musambi kwa enyabu bali wano bali mubukoromoni bali wano bali mubukoromoni musambi wali ashaf na musambi oyo wakimye saza eri habudu Gobaita enyabu, enyabu. Dem tu nukerap grand munda. Yamu sambil gobaita enyabu. Yamu sambil gobaita enyabu. Kalau no, wali. Maksudnya muka kau tak break. Maksudnya muka kau tak break. Maksudnya muka kau tak break. Kita pindah tobe. Dapat sekian dokter yang kita tambusa ensonga. Maksudnya muka kau tak break. Radio hudu kwa li jagwe mazenete kwa musambi kwa itaka yongo shabani yongo shabani ya mazenete wa so chakwe kule mbede kule mkubwerele chakwe nga waita musambi kwa yongo shabani amazo kwa ila ngate kwa nima ukuta kule mbede sasa ya ule mezikole mkusiro nima ukute kule mbede sasa ya ule mezikole mkubwerele soka ule mezeri waka soka ule mezeri waka Neka tulinde pabe emera ngabede kana masokira ngate tambula nga chimesa eriya chakwe bapya mukone penalty bapya mukone penalty bapya mukone penalty kale no ye musambi wali ashraf ye musambi wali ashraf wali ashraf nakuwa mpira Nakubwa bwe. Bera betambula. Radio kutukoli. Radio mupobicho. Walobe baye mukol. Walobe baye mukol. Walobe baye mukol. Adanye tulye kiri mukolo. Akumalo kuchi wamu. Ye musambyo yo kobaita. Walya atap. Agenda nakwato mupira nakutema kutajia sasa eriya butu. No musambi enya kuchakose. Afute oba afute sisoj namuleta na mwiwa mfole timye sasa eliacha dondo baba ono uli na ono uli rena iwa mwa mbasi ono uli na obukolo mwanyo obuli wano obukolo mwanyo obuli wano atuwa lina zawa ekuja ona zawa fande mosai elompia refari na gamba kegena kwa rafiki katime sasa eliafuto Obukolomoni obuli kugema eno. Obukolomoni obuli kugema ne baba. Atulinde tobe. Kale nakamba chimami. Akamba to mukuru kwaita Akram. Akram okamotia. Wewe kuranga kechoro tenda tisa. Bali Akram mabera otopat. Munna kaiba. Bino isayo solo kuranga to kya kya yenna. Wewe moto kende ne nento no. Oja kuranga to mukula urunje. Wewe moto kende ne nento no. Oja kuranga te. Omukuru yadala burunje. Makuru kumi nasonge soku zisubula koita yo osoro kwa katen salamu sambu za kakurunche lori akura mabera otopati muna kaiwa wakena kuanga wa simula ye mutambia lukubai kalucha msipol agena kwa angata sumule jiba owesa za ikawa nafe ababudu ye mutambia lucha msipol agena kwa angata sumule jiba na kusimula nga munchi nekuche nekuche nekuche nekuche matate kwa mutwee kukipa nakukwata burunji ye musanga tawali ashaf wali ashaf na sikula nakuja mupanga huko nakuze kuze kuze nakuteka mu mutwe abatimesa za ira cha dondo huko nakuze ugenza mukasa patimesa sasa ikaba nape abacha dondo uganza uganza mkasa kwa chime sasa ilicha dondo agena kwanga tiba kaskediwa wakulengezo mulenza kuwata masuji la file wa chime sasa ilicha dondo kukumla wanga mto masuji la file trenu kwa kasta yumusambicha mzipol una jakala sana naga manze njaga logo kwenye kuwate mple baba unaokwela kuzo kuli mizilaji ama sasa unaokwela kuzo kuli mizilaji ama sasa echama suma kwa mani bagenda kaskediwa yumusambi na kubaita ucha kubaita ucha da pol na kaskediwa huku na kuzde ugenza ugenzi mkona ugenza ugenzi mkona ugenza ugenzi mkona refari ya gambe nchikona yumusambi umusambi uwe sasa elia budu wabaita sabila gomba fin abe sasa elia chatondo baga mantua kwa ready card refu na gama nchini genda kuwe kona mgene mulete kona refu na gama nchini genda kuwe kona mulete kona umbele nga wakeza kufira nga te etamula refu wakani mulete kona mangu refu ya wakani mulete kona mangu refu ya wakani mulete kona mangu ata sirinde kwa rehe nsonga nga wakeza genda kuwe nga te etamula kwa wakina umbulu nja kiliza eyo mtu wa vijo radio vodo ena kutu kwa vini aichitua kutu kwa vini aichitua ukuwa ngele kuwe nga te mbamu muli ya nukwe kenenye nsonga nga wakeza tambula kwa wakina umbulu nja kiliza hapoze chachi ena kwa wakini kwa kereza ganya mkona ye ye musambi kutu kwa vini refu na mkamba hize nji hize edema kutu kwa vini aichitua tambula wali ya kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye ya chine sasa ili wana pabacha dondo ekona ligena kwele angateli ya chine sasa ili acha dondo kuchari kwele mkwemu wano ku kisawa wechawa mpeo ntake wetulisa ijao kema nwele kwele angateli chambulida bale chekuna ama chine sasa ili acha dondo nekuche nekuche nekuche nekuche nekuche nekuche nekuche nekuche gamba wabate uka pushin ili genda kwele asiki ya chine sasa ya butu refali ya gambi mwabate uko kusukuma muko refali ya gambi mwabate uko kusukuma muko kare nembera bwe tubitambula bwe bali nnyo mu bali damu bwe kulanga to muliriza bwe bali kulanga tenso kwa misambu za burungi na wali singe stabilizer kusaza eya coach kuli gole mku ya side deyo kuli gole mku ya ne kuja mupanga huko na kuze bwe pa kute burungi ya misambu hiyo goba cha bwe Ashraf agamba chika kwa sasa no gambo tia bwe bali kulanga tenso lika kwa sasa sin bwe bali kulanga to uliri agamba cha mkubwa cha mwanje cha goma toka da cheusi ugame ntori nkowe prima road prefera nga tejori uro prefera nga tori nizana mwena ama jekumi deka mwuzwa vijo mandange mwe wale nyo mwe wale lejala wali sese pulinza wanu bak sese pulinza wanu bak yesaza ele wanape apese mapulinza wanu bak muke mweno zawe ni mkwela nga te etamla so kuli gole mkupiri kwemu yesaza ele wanape apese mkapiri ako wali okaska kutu waleta mkusa yetime yesaza ele avutu wale chokaska yemusanja gamele ajitanda nekuche kuku nukuse nakeza kuku wanga wa iya makuche wa wachine sasa elia cha dondo pia kugenza kugenza kuita pia kugenza kugenza kuita yemusanja kanda wachine sasa elia anape ava abudu akina piranga saka sedila wakina piranga chuma kafuka refna amtoke mulinde mujema kapila kawade mstawe musoke mulinde mujema kapila kawade mstawe wakina kuanga wa kafuka yemusanja kanda wachine sasa elia abudu naka sedila nekusata wo andaman na kuzawo na kutukule mubanga ila kugenza kugenza weru wakaka kwa chimie sasa eri ya budu wakaka kwa chimie sasa eri ya budu umusambi kanda agenda kuna maka skediwa na kama chika kakire isha isma agenda kuna nga kata skediwa ye musambi kwa chika isma wa chimie sasa eri ya wana papa budu agenda kuna nga kata skediwa isma na kaskediwa nekuja mundewe wakupa na kwa tabunji ye musambi kwa tawabe ashiro yemusambi kwa tawari Ashraf wakime sasa ili ya butu urodo wakime sasa ili ya shadondo na kusimu langa mungi nekucha ni asibye abadu msambi ya nukubaita abadu msambi ya nukachagata nekucha wansi bakwate kwa msambi isima na kwa kumisambi kanda wakime sasa ili ya butu nekucha wansi wano isima na kuna saina yemusambi kanda angisa kukwanga tisenkanya yemusambi kwa kwa kwa kare amule mesezza mkebi yona chakeza kukwanga hiya wakime sasa ili ya shadondo yompia kumule mene kutafu genzuru kwa kaska wakime sasa ili ya butu wakapwa kachine sasa eliya boto ya kujia ya mufamia na kukwa vedala chifu kuti kwa mpanga nekutana kujana kucha anga kuingiza mkomo santika jatane awati mesaza ileva na pavabudu kukuna kuseva kimesaza ya chadondo nekucha kovega la chifu na kuti kwa mpanga amugande towa tango kukuna kuse nekucha watate kwa mtuwe bagesa kukwanga waia ya kukuna kuchari mpanga nekucha wakatifano kajee asimuna afuna nechadondo bakunye yemusani alesi mchevi nekucha wansise katawa bagesa kukwanga chete nkanya sekatawa umuno nare kwa mkira nga mungi nekucha kukipa ugenze bweru uli gore mukwemu uli gore mukwemu radio budukoli radio ya muzoricho kari na wajaro enyabu baingiza mukwemu sase katawa infakta baingiza mukwemu sambi westaza enyabudu ya musambi wa kubata kaija sane baingiza mukwemu sambi wa kubata kaija sane wakini estaza ewa nape ababudu kaija sane ya lima wakota saigeri ya lima sambi wa kubata kaija sane akusimu denga muambu nekucha nseka kwa mtote kutuse kukuna kuse ya sasa ili wanape ababu maa awachatoto manjido wa nsuhano mapate kwa msambia kumye abada msamba suudi akeza kukwanga tete nsanya na kwa kipo mpia kutemuru nje kwa kipo mpia kutemuru nje udwa wanye ya msambi kwa ita masuudi masuudi mafail ajeko na shootinga na kukenda mkenzi mungo sa kukipa. Oh my goodness. Rapali kukipa. Baba kutong sabio kwa ita sere kumafin. Udu wa wata ate gurua. Wanya kuselikeno kuanga licha. Yachi miasaza ili wana pa wabudu. Baba yachi miasaza ili cha dondo. Wakenda kuwete kona. Yachi miasaza ili cha dondo. Nekucha wata lekuwa mutwe. Ugenza mkenzi mungo kik. Yachi miasaza ili wabudu. Udu wa wanye. Kukicha miasaza ili wana wabudu. Wakutandise. Yemutandi katenda kram. Akeza kukwanga senkanya katenda kram nani kwa mpira nga mungi ugenzo ugenzo uweru kwa kapta kwa timi sasa eri ya budu era kwa kapta kwa timi sasa eri ya budu era era kutu metambla zata una kunyanyize nyekuja akeza kukwanga bahia kile bakuja wa timi sasa eri ya wanape ababudu nyekuja wakatika tuwano ye msambi chonga nani kwa pasi nga mpambu akeza kukwanga senkanya eo mpama kuchia uwa nyekuja akeza ngata atate kwa mtwe kaya una kuna owesa za eri ya budu kaya nani kwa pasi mpambu nyomtande na kubaita yiga nekucha yiga Stephen na kucha Kulaini ref naga kucha liko kukuna kuse ref naga kwa chimie saza ili acha dondo kwa kafka kwa chimie saza ili acha dondo nekucha nyomtande na kubaita sofa na kusima mupanga nekucha kata apate kwa mtote kukuse kukuna kuse nyomtande na kubaita uvegara chifu nena ateka kota ichi nekucha mupanga hakeza kukwanga baida kanda kunonya sagurama nekucha kanda pia kukuna kuse yesaza ili acha dondo nilangiga wa nsuano Musambi kwa esaza eri ya budu o Musambi yoyo kubaita tonga nipola ila kugenzo kugenzo ne kuita kukuna kuse bakisa kukwanga baia namba kumi ya mura sasa na kusimulanga mungi aniafuna ya Musambi yoyo kubaita kai awata Musambi tonga nipola na njiga pase chenguru wapate kwa Musambi yoyo kubaita awata Musambi chine esaza eri ya budu sima yuna tonga semu narifuna jeza kukwanga tete nkanya na kusimulanga kunji kugenzo kugenzo kweru baba kwa kubili ya kubilizi wakuli na mkubilizi mbela wetu wetamla kukwede kutu kwa radio mtuwabili cho mwebale nye mpili edambo wale kwenye ngato muuliza msambu kata chaga alek na kwa sike diba nekuja watate kwa mtuwe yuno msambu kime sasiri ya bodu chonga nikola na kusikwa mpanga nekugenda kugenzi nekuita kugenzi kugenzi nekuita msambu chonga nikola kwa kime sasa ili ya banape ama bodu nekwa kasko kwa kime sasa ili ya bodu bagena kwanga wata sike diba kwa kime sasa ili ya banape ama bodu radio budu kuli radio yomu tolicho resi na wakamba mtoto mjimu jiberio ato dekema viko kastediwa makastediwa nekucha basi kule burunche abato mtani chiaka resi na wakamba kwa kapta kwa chimi ya saza ili wanafi ama budu kwa kapta kwa chimi ya saza ili ya budu waka suka yomu samyona baisha katende akram kwa chimi ya saza ili ya budu kuja chonga akwate kwa msambi katende ata asimu na sawa kuku na kuse yomu samyona kwa chimi ya saza ili ya budu nani za pasu wansuano yomu samyona kaye ageza kukwanga tete nkanya aye aita bigebya basamba busose sose refu na gambe gena kula tiki ya kimya sasa ya manate aba bodu simpo diko kamboja wale ko simpo dik ati sore kira ngate choli wale kira ngato giza eno lifte sa jacket oja kira ngato zifuna utere matisha oja kira ngato kafuna utere na dene bigi tonge sara ga pat simpo dik kusimpotik hati waliyo muko buguno nekuchama kutumaku kwenye kwa atinye sasega chadondo ania kunye yemusambi masudi kuna badagara kwa mkukanzu nezano kwa tayo kaya unazemu na afuna nekuchama kutumano agenza kukwanda waje ala ujyo tayo nekuchama kunye agenza kunye gawa nseno nekugena kukensi nekuita agenza kunye gawa nseno nekugena kukensi nekuita kwa mla kwa radio kutu kuali radio yomu ntobri cho radio yomu ntobri cho mwale nyumu wali lejala mwale peranga chamu ujisita Mwere kiranga chansu na mstambu zada uru nchi Kisa ugenzo kwa kasta Kwa kini esta za ili wanafi hababutu Lada kishabondo Yosani kacha rasa Mpaka mtani ya kuraisha masudi Hada kisa kupanga kisa nkanya Lugu na guze Kutu wa kuchoto kugenzo wala Nekuse nekuse nekuse Yosani kanda Nasa wende kiranga tafuna Nekuse kwa nsenu Makusimu denga muunchi Azande chichi buwana wala Kina kugenzo kugenzo nekuita Kugenzo kugenzo nekuita Nachi kazo zitambula Nachi kazo Mkulanga se zitambuleza chikundu wa chikubere Ucha likuwa emu kwemu Ama chimu gano kumbi Gali mkulanga teka binkana Golo zona zanyo demu half time Golo zona zanyo demu half time Golo zona zanyo demu half time Yeka kulinde kore Baka sikiwa Neku janga mungi Kata kekwa mtuwe Kwa chile sasa ila chakundu Bage za kufanga raia Ado mkani tekatawa Kumulanga munchi, ugenze ugenze neguita Ugenze ugenze neguita Lela kutuwe tamla, kumare nyomo wa direktera Mwere kuranga temu uliniza Mwere kuranga kensu na mstambu li zadaburu unchi Ye radio hudu ayo mtuwa ulicho Ye radio hudu ayo mtuwa ulicho Kali nabasa mstambi Weta za area hudu Ye mstambi ya kukunye Kukaita ulicha mzipo Na kumulanga munchi Na ina ateta kechikere Aya piyo piyo kugenza kugenza bweru Kugenza kugenza bweru Embera wetu zamla mwabale nyomu wali edela Mwabale kurenga temuli isa Mwabale kurenga temu wa mstamu za burunji Baba malini gara kangali mkutama chirika za stunga Mwakuta ili ukutumia sasari ya ulemezi Baba kukute mbale kuwete sa Woko na kuseka ya ina kwa kukute Refu na gamba ntegera kwa rafiki katime sasari ya anafawaja kundo Fiki katime sasari ya kundo Embera bote batamla Mwale nyokwe wali edamu wale kurenga tumuliriza Woko na kuse Ani atuka Kuse yukanya Kuna bulunji Ya musandu cha mzipol Apuri ya mpale Nekucha Omusandu kwa kachif Omupira kuse wo Nekucha kukuno Kane takunye Nekucha kupanga Panda kuna kunye Weta zeli ya budu Ya bati ya uta ichi Amesta zeli ya chatoso Kote nebakuza wa kasuano Hati za kupanga raia Ani atunye Nekucha vetomete Wefu na gambe Kapira pitik Yakinye sasa ili wakafe Amacha dondo Riki katine sasa ya chadondo Mustambikanda Amutomete tomete Namugamba kwa yanga Ndetonto mera Namugambi kwa yanga Ndetonto mera Yuno Mustambio Sabraisha Yemusamba chine sasa ya chadondo Maita chika sol Nakusimulanga munji Nekuja wakeza kukwanga raia Onakutuku demupanga Amato Mustambio Kuraisha muru Kuraisha Apas Muru ya abas Akusimu denu kena jenzi mweru Bagina kwanga wa sinako kito watime sasa ili ya voto Radio Sokoli, Radio Mugori Simu denga muunje Awate ucha mzipol Yekuja Atate kumuswe, tekutuse Yekariga sangata Nani gafatu wate kutuse Nakusimu langa muangu Awatime sasa ya chadondo Nilo chamu sinaku sawo Yekuja ucha mufanga Ana kuleta ichi Anu kuleta ichi Akuja watime sasa ili ya chadondo Akuja watime sasa ili ya chadondo Yekuja Wakisa kukuhanga raia Watashine sasa ya chato nubaba kwa uwe nikono Kwa uwe nikono wakenda mukeya Aungu kukono Gugu nukuse Aina kubakuleji Nekucha wakatika tuwan Wakisa kukuhanga raia Hato msamisanya dafram Na kuchukua mubanga Ana kusanga Kwa kusanga Kwa kugenze kugenze nekuita Kugenze kugenze nekuita Mbeira wecho wetambla Mwebale nyomu wadile tala Mwebale piranga tempulisa Mwebale piranga teso hamisafu za urunji Ye musamisanya kakol Aina kuasase Yada Paul awatakaru Yada Paul awatakaru Kandika kundi yada la kungi za mkwa mstambika yongo Yada la kungi za mkwa mstambika yongo Nekuja Sati kwa mkwe Yekaregasa nigata Aka anga soka Nata mpia wakumu kieko Arata mstambia nukubaita wazati Naku simulanga mwunchi Nekuja Nekuja Ye mstambia nukubaita luchamuzi Pia kukunoguze Kukenza wabweru Pide kumtamba chine sasa ya chato na nene kona wago msambu wa chadondo kubaita mumalisa hizo ya msambu wa chini ya sasa ya chadondo kubaita mumalisa hizo mumalisa hizo bakula mko enchuka chuka ya chini ya sasa ya chadondo na bakula mko enchuka chuka bakula mko enchuka chuka Kalendo Baingiza muko kalibuwa miyamuza Kalibuwa miyamuza Yalikuwa mtamu kimesaza elia budu Nenga wano mtamu kimesaza elia budu Wugu nukuse Refna kambule Nekucha Akwate kumtambika ijastane Wesaza elia budu Kaijastane Nanyika munda Akwate kumtambi jonga Nekucha Yuno mtambika ye Wesaza elia budu Nemanyika wansuano Otuwa kuna Kupate mungi Nekukena kukenzine kuita Kupate mungi Kupate mungi Kupate mungi Kupate mungi Yamusambi kanda Kandaman Yamusambi kandaman Yamusambi kandaman Piragu Kale nojonga una bawa wenye kita Yakuja Wakusimu denga munji Awakime sairi ya chadondo Wukuno guze Yakuja Uchamu sikia yakuja wo Kutali mupanga Masika kupanga baia Anyate kakua mutwe Yamusambi okulaita kaija sale Refu nagama nchamu konye muko Yemba Wakime sairi ya chadondo Gwaita kwefa Kale kwefa Budu wakula mwenye chuka chuka Umusambio yo gwaita Umusambio yo watine saza elia budu gwaita Nabanga umusambi ga Steven Nabanga umusambi ga Steven Ali mkwela ngata kuru ya wasel Umusambi ga Steven Kena kwela ngata fayo Umusambi ga Steven era gena pirang kata bayo ari ni sebo to betambla mama na mau kambosia iti chiria wali kaya hasa mama na mawa kuru pirang kata jori kuru pirang kata songo songo zabrunji lari abona agamati umukuru agamati station director wali kusto sokoren umami mtu kusto kwa kambosia wali pirang kata jori wali pirang kata uliriza nabila chicha hirari nabila chicha muanje nabona wakame pakete konyo Tichahirale, tichahirale, netichamu anjele Kati no mwere piranga teja, mwere piranga temu lirisa Wale kutu sopele, kutasidia gila kampas Gugu no guze, yomusame no kwaita Abadu uchamu zibol, wesa za ilia putu Nyaguza kuchari mubanga, pangwate kwa kutambi zanda Nyaranyika pasu wanzeno, kareta suwade piranga tafuna Hata teko mutwe, awati mesaze ya chadondo Nyaguza kuchari mubanga, gugu no guze, nyaguza kucha Gugu no guze, nyaguza kipa Yomusame yoyo, wabaita seri ya kumafin Yomusame seri ya kumafin na kusimula nekucha matate kumutwe bubu nukuse wansuano nekucha nekucha nekucha anyafuna yemusambi kaija sane awesa za elia budu akisa kukubanga sese nkanya eriku kira kusa bukenzi bukenzi kweru ekena kwira troyin ya kimiesa za elia batipi ababudu troyin ya kimiesa za elia budu mbira wetore tambla mwebali nye mwebali edamu mwebali kiranga temu iliza nekucha bubu nukuse Mateza kukwangaia, anyakubo mzonto, amzakaribwa nishapunye, nekuja wansipano, mateza kukwangaia, amesta za ilia chadondo, nekuja wakucha wonga mwangu, nekuja nekuja nekuja nekuja nekuja nekuja, yumusambi nukwacha uvedelati, tatuwa dekiranga chakwa saburunji, kukuna guze, yumusambi kayongo, amesta za ilia budu, umpira guze, ugenzo ugenzo nekuita, ugenzo ugenzo nekuita, gamba kijoje katale, nabali katala umenda mwere kiranga teje muli, mwere kiranga teje muli, nizamu na, kumatumideko nye walicha kwe, Epe kine sasiri ya usirade muziro Chago epe kine sasiri ya usirade muziro Kukwede Sinda kinformation Jengida masu mpiranga tenfuna Adamu kapira kano Chago epe kine sasiri ya usiro Goli wa mstambi kwa itakarangu shaban Atenga wali kine sasiri ya maugula E sasiri ya ukelele kukwede muku emu Deni gombe chakura mede biliem Sasiri ya banda abasese Ateka urane kine sasiri ya utambala Nako kukwede muku emu Deni kwa kine singo Nako kukwede muku emu Hehe Mkuguri gole mkuwemu Kaduli ndekawe Atesi mesaza elia maukota Nikule medevule meze muziro Ona ulira Nekuja wakati katuano Bageza kukwanga wati chenkanya Yemusambi afunye Abademu abas Na nigapatu wazeno Bageza kukwanga waia Bagusimu denga munge Nekuja nekuja nekuja nekuja Kukenza kukenza kukenza Gena pwela goki Yati mesaza elia wanate abafutu Goki kati mesaza elia wudu Yemusambi afunye Wati mesaza elia budu wa geno kwira ngata simula Umusambi ya kupaita imusami kubacha lucha mzipol na kusimulanga mungi nyekucha matake kwa mtwe alatineza zaidi ya chabendo yuna pinye mungi imusani ya mzakari wami akiza kukwanga tete nkanya mzakari wami kibali ya wane katati kule kajina asua ifu na zamba egena kudatwe nga time sasa ya wanape abacha dondo edoina time sasa ya chabendo nyekucha unapinye mungi imusami katati ya kare agena kukwanga taka kutidiba uwe sasa ya chabendo uko nguze nyekucha matate kuchipuba ugenze ugenze kucha kwa kaka kwa time sasa ya chabendo wakafu wakachimia saza ili ya chadondo batina panga wakaskira wakachimia saza ili ya chadondo uredi hudu kuhuli tachika makumi anum eta nisori na jana chukwila ngasika kuwayo negujawa gulese negujawa gulese negujawa gulese negujawa gulese yomusami unafunye yomusami masudi yomusami masudi kila wakujo neguja yomusami kanda kanda unafunye uwe saza ili ya hudu nani kapasu wa kwenu anonyo yomusami kaija sane anonyo yomusami kaija sane anonyo yomusami kaija sane kaija sane kushalikwain Ubanyo kuita, nekucha, kama ndoro pao dekadi ya chamba ya mtambi kaija sane walo mtambi wachata sana mpia mwaka kukula walo mtambi achika chono mbaka usinye prezeri achato na nabacha kubeta po paku wabu kukula kubeta po paku wabu kukula kare no yembe langa wekeza kukwela nga teta ambula yembe langa wekeza kukwela nga teta ambula umusambika ije sane uwesa za ili achatu ili avu ili avutu mamu adeka ili achemfu mamu adeka ili achemfu ya musambika ije sane kare no kushariko emu ku emu kushariko emu ku emu kushariko emu ku emu kena kuanga wa simula hachimia sasa ili avanafe avacha dondo ya musambika tatia da pao ya kendo kwa yanga saa simule diba ya sunamu kamba simule diba na da paul na kusimula asanda klabia kola yu orich ya kampa region negucha batande kwa mutwe ya musambi chonga ani peche nguru kaya na kukuna kaya una kukunye awesa zi ya vodu ya musambi kaye ateza kufanga seche nkanya kaye na kanga soka ya musambi kaye na kulitanga mwusi negucha kukuna kuse kukenzo kukenzo lekuita kukenzo kukenzo lekuita kwa kasa ya sasa ya sadondo yuno msanga cha mumbe rasa akena kwenye nga chaka sike diwa na kwa sike diwa wepo ni nagamba eka chike chena wetu weta mude na chimye sasa elia budu na chimye sasa elia chagondo pako za mali ya gagole mkwe mu aka unge akuru na kukwarelo kare nukwe na omu nja ulinisa eyo mungo lijo kanyo budu so wako za mali ya gagole mkwe mu pako za mali ya gagole mkwe mu ato wali usujo kwe chimye sasa elia bururi jiba teko sipiri kwemu umbera nga wekeza kukula nga te etambula wali chako kwa chine sasa ili yaba nafa wabu silo ila deko emu kubwerere kwe na omurunja ulivisa bendi maukota bacha kule mbende ule mezi kwe emu kubwerere achenga maukola nebu kerele kushari kwe emu kwemu bendi kome cha kule mbende chine sasa ili ya sese kwe usibiri kwemu ne chine sasa ili yaba nafe awa singo neko shari kwe emu kwemu okunda kunte kateka nga wesiri neenda wali kabula ne sasa ili ya utambala kwa zamari ya gagole mkwemu kwewe na omurunja ulirisa eyo mtori cho arredi ya vudu sonde mpire ndia masaza gabu ganda ubo uri ya ungawe chidensi masino kwele angate chiku mekele zedua haka unge aroso babu nina
1: sebo
0: kwa chiba chitabu doru na kuru wale ero
1: iye sebo
0: kwa mwere wanye soba kwa chiba chine wa kwa chiba
1: nge na buli jo sebo
0: waaah
1: omanyi na gamba nte bimu kwebyo bibajaba maze bibayogedde ko mwaka guno gombe yagala kutuwala chikopo kya masaga Buganda kozi gwa kumeka
0: nenga tuwala
1: soko yogero mulundi abantu bagutegere
0: baina manya ago
1: omanyabangaba nafumu omanyi tubyogera ko bulijjo ne tugamba gomba gega mu kwaga masaza gakyasenzo twale chikobo kine mirundi eminji era ne tubategeza nti bagala kutwala mulondi gwa mukaga
0: leba manasobola
1: buddo yagala twala cha kumeka
0: cha kuna
1: tukusabira
0: gomanya cha
1: Siku ina kubuzumu kama wanka sona hako maone tuwelezo kwa South Africa
0: razina kendo
1: kukufa yes sebo
0: kukanda kumiseta kubange ya koze kubienda mbulavi yange sedu ni kisebu nya
1: elanga bulijo
0: enso nga kwa saka nyaburunji
1: mugamba akutambu zebulunji munange
0: mkale munange
1: kale sebo tuwagaliza olugendo olulonji atoyanza nyo toyanzege omukulu tamkede umal asinzi dewali musazali ya saba sajja kabaka ilia chadondo okubira nga tutusa kugemu nga wetambu deda chikazo na echenda makatige sazeli ya budu ne sazeli ya chadondo iranga gemu eyo genzo kwera nge fondi kiruanga bako zamiga gol emu kwemwe sazeli ya budu beba soseyo ne golio msambio gweta Joseph Enyabo then ne sazeli ya chadondo ne bagata golio msambio yo gwebaita sekata wa enoka jaba tebe debweto gemu eyo gol zezo zone biri zaze mu kitundu ekya sose kitundu ekyo kubiri tewali timu erabye katimba kajine wayo kwekola maliga gol emukwemwe sazeli ya budu babadde kwawe babadde bachaide kya donderanga game eyo ebadde ku kisa kyo kibaita Santana Playground waliye wampeo budu basobodde okubera nga te bavudde yoko na kabonero eranga sazeli ya budu kitegeza nti mukasera kano mu kibinje kya bulange bawezeza points ziri nya na kutegeza kone kugamba nti budu game jebaso kukubela nga basamba basi nkana buluri nebamu kubane goals alibiri kwemu ilanga goals ebili ezesa zeli ya budu omusambio gweta Obedi Goyi Ronald yebatebela kugol kusano msambio gweta Tumusime Brian anena batebela kugol atenga goal emu yesa zeli ya buluri omusambio gweta Rothomio Derrick yejibatebela bweto budu nebafu na ubone robusatu onako uwalero bafu nya kamone rakam angabaka jako saza area chadondo wotuno lida saza ni area chadondo bomu kasera kanu katibawe zaza points ziri biri mumpakeza masaza gabuganda biri ya biri mukago yinzo gamba antibo chokola maliribachi tegera nyo orenso nganti ne game jebaso kukubela nga basa mbanga bagulao basi nkane saza area ya iliebu wekula bebali kuawe nibagenda neba kuata maliri agali ya gaziro zero katinona kuruwalero baku chamiga gol emu kwemu aliesazeli ya chadondo mkasera kano mchiminje chabu langi baina points za weziri biri emipire emirara angawe jizanyi dua ona kuruwalero esazeli ya gomba babade monsike babade babinka na utev nesazeli ya sese iranga game weyo genzo kufundi kireda chike chenda nga gomba bawangu de utev ne gozi wade biri kwemu nga gozi ebiri zibafunye omusambio gbetaro Robert Sewanyana yom kwa batebede ko goal atenga goal emwe ya sese omusambio gwata musito arigani ya jibatebede then gweto gomba nibakulita nobonero busatu kitegeza nti mukasera kano nabo bagenze ku points ziri nyia aliyasaze ya gombo lwenso nganti game jibaso kokuzanya bacha aliyasaze ya busiro bali kwawe game yo nebakola amaliri agali ya gaziro zero kitegeza nti gomba abave busiro na kabonero kam bwe babadde kukabula soke ko wa PTC baso bado okubera nga batu tobonero busatu nga babujja kusaza eria sese eria sese eria gomba anayenga sese eno abati impudwa mu game yona ko lwalero game ajebaso ko kubera nga baza nyamu mpaka eza masaza ga Buganda amujukira butevu bacha za Bulemezi game ya jona ko lwalero mukaga iranga bali wali ku lutobo kasese ye yali echaziza esaze lya Bulemezi amujukira butevu ga goal emje bafuna omusambio gwata Kayemba Raymond ye yajiba tebe na tenga goal m yesaze lya Bulemezi omusajjo gwata Nyanzi Shafik ye yajiba tebe na webatyo nibakula miga goal emu kwemu ya saze ya sase bambi onako uluwalero tebaso ode kubiranga baga ende gombo kujaya kabonero era wetu game nibati impuwa chitegeza nte mkasera kano basi gadeba ina kabonero kalikam mumpaka za masaza gabu ganda bili ya bili mukaga then saze ya Bulemezi bade babinka na mutevu ne saze ya maokota game weyo genzo kubiranga fundi kire da chike chenda bwete saze ya Bulemezi bati impuwa ne gole bademu kubwerere game weyo saze ya Bulemezi bebaba deba chiaze za maukota abalia nakaba kubidua iranga goal emwe ya maukota umusambio gwata habati chibila ango ya jibatebe dejuki ranti maukoteno game jibaso kukubela nga jem baza nyamu mpaka za masaza ga Buganda basi nkane saze ya chagwe niriba team plane goal ya demu kubwerele nga goal emwe ya chagwe umusambio gwata Luwama Ruben ya jibatebe na katimu game yona kwe maukota basi bado kukubela nga beru wanako chitegeza nti bagenzo kujam game when nga tebai na yukabone loko na mukasera kano baina points za weziri sato atenga Bulemezi game jibaso kubera nga baza nyabo baso bolo kubera nga bako la amaliri nesese ngawe mbategeza ko chitegeza nti mukasera kano esazerio elia Bulemezi basi gadena bo baina kabonero kawe kalikam then busuju bade babinka na butelevu nesazerio uroli elanga game weyo nasebio kubera nga ntege nga busuju bakulembe de butelevu negoza bade bili kuwerele then kabula bade babinka na nebutambala nasebio kutegera nga game weyo eri goal emu kwemu then coach baba deba binka na buterev anesa za area singo mupirogo esaza no area coach balirwa na besa zeri abuddu mchimanyi waneno kusaidi za waneno ngodanga kumutukula road oba chotera road eyo wasangi wa coach bebaso seyo esaza area singo nebakulembera ane goal yabademu kubwerere ana yesingo bambi basajja bato abatu senebeerwanako ani bakuba goal yeche nkanyi era nasembye okutegera ngo mupiro ogo aguli goal mukwem aliyesaze ya singo anesaza area coach then esaze ya chagwe babadde babinka nesaze ya busiro game weyo egenzo opera ngefundi kireda chike chenda nga chagwe bakulembede butelefu ne goal ebademu kubwerere then esaza area maogola baba deba binkana ne sazeri ya Bugerere game yo nasembi okutegera nga guli goal mukwem amumpake za masaga Buganda bwecho match day okubiri nga wegeze maso nokubera nga te ekomekereze dwa na yenga saza eliya buddu bali mu kibinje kya Bulange kibinje ekyo muli mu kesazeri ya buddu muli mu ko busujju buvuma kya Dondo muli mu sazeri ya Buwekula then muli mu kone sazeri ya Buloli singa abosuju game jibali ozanya Buloli singa bifundikirwe dakike chenda ngaba wangu de kitegeza bajja kutopinga ekibinje ekyo ne points zijja kubera mukaga buddu bagenze ku points ziri nya then sazeri ya buvuma onako olwabadde olwe global sinkanye Buwekula ne bamukuba ne goal yabadde mu kubwerere nga goal emu yasaza eri abuvuma omusambio gwata Ibrahim Kasacha ye yajiba tebedde kitegeza nti buvuma ne bagenda ku points zabadde satu then cha Dondo baina points ziri biri atenga Buwekula baina kabonero kawe kalikam esaza eria Buloli then bo singa babera batimpudwa ne mugembyo nakulwalero bajja kubera nga tebaina yo kabonero konna amuompake za masaga Uganda za bili ya bili mukaga angawezi nabazi kumekereze dua na dala match day yokubiri group stages angawezi tambla mkasera kano then chibi nje chama sengere mulimu kesa zeri ajagwe mulimu kobulemezi mulimu kosese Busiro Gomba nema ukota Gomba mkasera kano bagenze ku points ziri nya atenge saza area chagwe mbatege zanti bakubye Busiro ne gole badde mukubwerere bagenze ku points ziri mukaga zeni Bulemezi bakubidwa maukota mukasera kano babera basigade ku point ya bwebere atenge saza area sese no babera baina point yeliemu Busiro point ya bweliemu zimpaka za masaza ga Buganda then esazeri ya maukota boba jakuweranga bagenze ku points satu chitegeza nti chagwe baja kuweranga batopinze chibinja ne points mukaga Gomba mchifu.

0: kumacha.
1: Kuninga.
2: Abe ni drivers kama juu sini ya MC Madim kama mtaka wa kabaka. Good morning.
3: Yanza Jackie Petra, the dopest female DJ ni gara kapala masaka. Watu fetujita ni sepaka nya.
2: Mzee jaja mwe mzee kama diwe swa kwa kamino sita ino za kayo. Fetu shimbu de.
0: Program is teka kumunkenke. Uli kumacha. Program sebu keda.
2: Kambo kia seru ganda mawakoze sabu na enge chari kwa sese sichirala. Kwa mburu na bachara.
4: Onine kwa na chambu mwende tewetaka kwa mburu.
2: Adi wetaka kusoka kunaza chogo.
4: Oh chogo.
2: Genda bwa gire tuko gire. Jakamba ya zona.
0: Kumbira bili paka nyeso kumacha.
1: Kuli kumacha buli unaku.
0: Toji subwa.
2: Kano mwala mrunji kare alanga bakutu teko autu. Toyogera yogera nyo.
4: Nyo singano mwala bakulese autu. Loji nori okota ni kwa. Evi tanda vya omikaba.
3: Bili mwevi ku.
4: Bili mwevi ku.
2: Mwevi ku babi fuyo.
0: Kila ngo tuninge program selu kera. Kuli kumacha. Wanuku Radio Budu. Radio Yomtu wa uli jo.
1: Radio Budu. Wakati mu mutima gwe kibuga masaka.
0: Kibuga masaka ku Budu Plaza.
1: Wakati wetusinzira. Olwo ne tukutuka kwe yonna gyoli. Eno ya Radio Budu, radio y'omuntu wa bulijjo.

0: kumi zezichikiri desimasinga wa Afrika okuvanga 11 mwezo gwo mukaga pakanga 19 mwezo gwo musanvu empaka za FIFA World Cup soka katize tuliko tuswa mukisoko samba yo kwa Cristiano Ronaldo
1: for Cristiano Ronaldo
2: it's Messi
0: Lionel Messi ne Neymar Junior ngaba tunkira mu USA e Canada ne Mexico kuchano bibiri mwemu oba chano bidamu musanvu ku Star Times Mwesa sura umezi gumu, tukuje kubuke kuoli ya saa weno, tukuambuse kwe singa woko. Ate gwari kuklasiko ba super buke, tuje nawe kuwa ye nyongeza ya na kutano. FIFA World Cup ono, uavuliomu ngari life ku UBC. Elanga kutusu wako, Star Times.
3: Nga tuja kuzidia kabimu etane jau radio vudu Ngeri kumpewe faba kule wede zo Uganda na Uganda yona Wamuna kuchuso mlambu abantu nga itamu program za yeze nja ulo
4: Yena radio yochang, mwonamu masakang, yasunga yobulungi
3: Kati radio vudu gina kutuka kumauli nzaba yobu televu Mubitunde bie nja ulo, mchetumia radio vudu ati 25 tuwa Heranga rabi jaba mwaba ni dempanga Hati tukenda kutandi kila awo, awo Nga kumina mwido mwezo kwa msanfo kufo kumache paka kaungezi Radio vudu yoneja kusiba webi jaba mutauni Tukenda kumina unenteka tekeze nja ulo Omuli enteka teka ya mtesiza meme Abantu mwabagendo kuba ganyiza bila ozo kusongeze nja ulo Wamuni okutumia kubantu wabwe live kumpewo Okuangule bila mwamuli t-shirts Nebi ya bila lantoko Okusako mpila kasa meme Wakati waba presenter ba radio budu Naba uliza babu wabibi jaba Kani nabantu wabibi jaba kakuma kaya gangkundu wa CBS Ruanga Kano nechibimba kaunilo bachi jula kapochi busumbi Bijaba mchisamu jaga mudusana na vitunde bila nye wo Fena tusareka bijaba nga kumina mwido kwa msambu Hanti radio budu esazeko Radio budu at 25 Kati miaka 25 ngafaba kutwa mu muli gwempereza etuka gana no muntu wabulijjo kali nywelera wo webali kuuliriza webali kujye kumirako
5: radio buddu radio yo muntu wabulijjo
6: muntu wabulijjo
7: uuliriza gandalo
8: kokoma gandalo
7: uuliriza gandalo wanu radio buddu

0: edeza etuka gana no muntu wa bulijjo kali nywelera awo webale kuuliriza webale kujye kumirako
1: radio buddu radio yo muntu wa bulijjo muntu wa bulijjo
0: odidize gandalo
2: kokoma gandalo
0: odidize gandalo wanu radio buddu

0: to know.
1: And the news.
2: Odi di se gandalo. Pokoma gandalo. Odi di se gandalo. Wano kuredi obudu. Batwedi jeko nenga tetugoka. Batwedi jeko nenga tetugoka. Kati tuja kusemia kabidu mweta. Nga faba tunde wa guruwazo.
3: Nga faba tunde wa guruwazo.
4: Radio Budu. Eno ya radio yomu tuwa abulijo.
2: Tukunda tuuluguma. Tukunda tuuluguma. Tusindo kuma tuwa tukidensiyo na. Eno ya Radio Budu. Radio yomu tuwa abulijo. Oni Musei Kakumba, wana Radio Budu. Nga kutusi wako rokobo.
5: Rokom, ama andika aba wanguzi.
6: Alo mkulu seo banyabu.
7: Muna angono Musei Kakumba, nga bulijo banange, mulekera ukulie nkoko.
6: Nkoko?
7: Hei.
6: Ata, ha, boyo gira kuva ku nkoko.
7: Hei.
6: Obanga agambi abakazi bonna bafe.
7: Ha, anti
6: wuna. Abakazi ingaba uomeruwe nkoko.
7: Anti chijia batu kakonge chatuse kumukwano kwangu.
6: Ani yena.
7: Kumusaja yalie nkoko kuva mbuto.
6: Aha. Uh-huh.
7: Kakati boya tuse mumiaka wana.
6: Aha. Uh-huh.
7: Na atandiko kike mange nkoko.
6: Eh.
7: Egulo watu kideka ungezi.
6: Eh.
7: Nga yakabika majana.
6: Eh.
7: Webutu kidoi na kuruwa lero.
6: Eh.
7: Ngo mumagumu songo dengo gwen koko nga mamira.
2: Mzei Kakumba, wana Radio Budu kutusi wako. Roko Bumbu.
5: Roko Bumbu. Ama andika aba wanguzi.
2: Tosubwa wa Lodi Kapu banga. Bidi ya bidi mumukaga. Akaza nyoka Uganda kapia. Muku betting ya mipira ja wa Lodi Kapu. Obajite Uganda Zotest wa Lodi Kapu betting show. Enonga ya kula kibu wanga buterevu. Kusanyuka Prime. Wamune kumakula chika. Kustate muziku ka. Tosubwa bukodiyo muku bettinga. Ama uli ya masuku wa Lodi Kapu. Ukusakebisa nyiso kufa mubasele bubo. Naba kugumu kusibaka papula. Buli wa kutano kusawa kumie zaka ungezi. Katichari lo mkutu. Bangabeti.com. Wewandise. Juza mustate muzinga promo code yo. Obeiromu kwabo. Abaku watibu wako. Gabane mipira jojo subi lanchi jejina wangula. Olunyumilo kuspininga. Oba kuchange chuma kubwedele. Okusobolo kuangula iPhone 17 Pro. Walodi kapu banga bia bimu kagao. Etekibwa mwamanyi. Banga bet. Betinga nobufunanyi zibwa.

0: mukati radio mudo gina kutuka kubauliza bayo butelevu mubitunda byenjawulo muchetumia radio mudo 25 tuwa heranga rabi jaba mwaba lidempanga kati tukenda kutandikira awo awo ngakumira mwindo mwezo kwa msanfo kuva kumacha paka kaungezi radio mudo yoneja kusiba webi jaba mutauni tukenda kumira unenteka tekezenja ulo wamuli enteka teka ya mtesiza meme abantu mwabagendo kubagenza bidozo kusongezenja ulo wamuli ukutumia kubantu wabwe live kumpewo ukuangule bidabo mudi t-shirts debila bibila lantoko ukusako mpila kasa meme wakati waba presenter ba radio mudo naba uliza babu abebi jaba kani nabantu webi jaba kakuma kaya gankundu wa CBS Luanga kano nechibiba kaunilo vachi jula kapochi busumbi bijaba mchisiramu jaga mudusana na vitunde biranye wo fena tusareka bijaba nga kumina mwido kwa msambu hanti radio mudo esanzeko radio mudo at 25
1: Wakati mumutima gwe kibuga Masaka.
0: Kibuga Masaka kubudu plaza.
1: Wakati wetu sinzira. Olwo ne tukutuka kwa yonna joli. Eno ya Radio Budu. Radio y'omuntu wa bulijjo.
2: Radio Budu.

0: kule wede sobu ganda na Uganda yonna wamu nokchu sobu lambwa bantu ngaita mu program saye senja ulo
1: yena ready yo chan kunamu masaka singa yo bulungi
0: kati wede obuda gina kutuka kubauliza bayo butelevu mu bitunda byenja ulo muchetumia radio mga 25 tuwa heranga rabi jaba mwaba ni dempanga hati tukenda kutandikira awo awo nga kumina mwendo mwezo kwa msalfo kufo kumacha paka kaungezi radio mdu yoneja kusiba webi jaba mutauni tukenda kumina unenteka teke senja ulo wamuli enteka teke ya mtesisa meme abantu mwaba gendo kuba ganjiza bidozo kusonge senja ulo wamuna ukutumia kubantu wabwe live kumpe wo ukuangule biyaba mwuli t-shirts nebiya bibya lantoko ukusako mpila kasa meme wakati waba presenter ba radio mdu naba uliza babu wabibi jaba kanina bantu wabi jaba kakuma kaya gankundu wa CBS Luanga kanone chibimba kauni lovachi yula kapochi busumbi bijaba mchisamu jaga mdusana na mitunde biranye wo fena tusareka bijaba anga kumina mwida kwa msambu hanti radio mdu wa sanseko radio mdu wa 25 batuweli jeko nienga tetugoka batuweli jeko nienga tetugoka kati tuja kusemia kabili mweta nga faba tunde wa guruwazo
2: faba tunde wa guruwazo
3: radio budu eno ye radio yomu tuwa abulijo
0: umziko kudikono fucha
3: haimba

0: Kumbuja 24/7 Radio Budu.
1: Sikumani tomani, kuno mwaka tetwe mani. Sikumani tomani, kuno mwaka tetwe mani.
0: Chinamu mnana katunye ze mnana, chinamu tana katunye ze mtana.
2: Ena ya Radio Budu, radio yomu tuwa ulicho.

0: kumziko mboja 24/7 Radio Budu.
1: Siku mani to mani, kuno mwaka tetwe mani. Siku mani to mani, kuno mwaka tetwe mani.
0: Chinamu mnana katunye ze mnana, chinamu tana katunye ze mta.
2: Ena ya Radio Budu, radio yomu ntuwa ulicho.

0: Kumbucha 24/7 Radio Budro.
1: Siku mani to mani, kuna waka te twe mani. Siku mani to mani, kuna waka te twe mani.
0: Chinamu mnana katunye ze mnana, chinamu tana katunye ze mtana.
2: Ena ya Radio Budro, radio yomu tuwa ulicho.